אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו ושלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופרפר.

0: היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי בקלבה בפאטה כמו גנה.

0: אז תקרא בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי.

0: התראה. חדיד. כפר טרומן. בית עריף. בני עטרות. אחי שמח.
1: התראה.
0: בן שמן. גינתון. חולון. אזור. אור יהודה.
1: התראה.
0: קריית אונו. גת רימון. גימזו. כפר דניאל. ראשון לציון מזרח.
1: התראה.
0: ראשון לציון מערב. בת ים. תל אביב, דרום העיר ויפו. תל אביב מזרח. תל אביב, מרכז העיר.
1: התראה.
0: תל אביב, עבר הירקון.

0: השיר של בוקר חדש בחסות בנק ירושלים. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
1: אז בוקר טוב לכם, מה שלומכם? בוקר מתוח, אבל אנחנו כאן ללוות אתכם עם מוזיקה נהדרת, והבוקר גם בוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי. אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית, שיר שגם אתם ההורים וגם המבוגרים, ההורים שלכם, אוהבים. שירים שאתם אוהבים וההורים שלכם אוהבים, שלחו אותם בוואטסאפ ל-054-999-4399, 054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות, וזה עם בנק ירושלים. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. שירים שגם אתם וגם ההורים שלכם אוהבים, משיכים המוסיקה.

0: האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
9: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
10: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
11: אבא, אני ישנה.
10: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
11: ו... לילה טוב, אבא.
10: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
11: נו, אבא.
10: כפוף לתנאים באתר.
12: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: משלמים באפליקציית ילו, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
17: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
11: אבא, אני ישנה.
10: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
11: ו... לילה טוב, אבא.
10: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
11: נו, אבא.
10: כפוף לתנאים באתר.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. והכי כיף, לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: חדשות 12, שלום רב לכם, השעה 7 באולפן גדעון אוקו עם החדשות. התראות הופעלו לפני כשעה במרכז הארץ ובאזור השפלה בעקבות שיגור טיל בליסטי מתימן. מערכות ההגנה האווירית ירתו את הטיל והמרחב האווירי נסגר לזמן קצר ונפתח מחדש. ממד הנמסר שלא התקבלו דיווחים על נפגעים. בתגובה למתקפה האיראנית לעבר שטח ישראל אמש, צהל תקף מטרות במערב ובמרכז איראן. ברשת אל-ג'זירה דווח על פיצוצים עזים, ואחד מהיעדים שהותקפו היה מחסן כתבאמים בטהרן. בתקשורת הערבית דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם בסעודיה, מדרום לבירה ריאד. מוסיף פרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: בהכוונת אגף המודיעין, חיל האוויר תקף מטרות משטר במערב ובמרכז איראן, כך אישר דובר צה"ל. עוד לפני הודעת הצבא דווח באיראן על פיצוצים שנשמעו בטהרן, אספהאן ותבריז, ובנוסף גם בבירה האיראנית דווח על תקיפה באזור נמל התעופה מערבד. עוד נאמר כי ישראל ביצעה כ-15 תקיפות בין המטרות, מערכות הגנה אווירית ומחסן כתבאמים. בנוסף, בתקשורת הערבית דווח בסעודיה על הזקות מדרום מזרח לבירה ריאד.
0: לאחר התקיפה הישראלית בדחיה בבירות אמש, אזעקות רבות הופעלו באזור הצפון. בעקבות שיגורים מאיראן, לא דווח על נפגעים. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר אמש כי צה"ל יכה באויב בעוצמה. בפיקוד העורף הודיעו היום כי לא התקיימו לימודים בכל הארץ וכי ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה שבהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור למתכונת חירום ולפעול בתת קרקע. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
6: סמוך לשעה 10 בלילה אמש שיגרה איראן כעשרה טילים לעבר צפון הארץ בארבעה מטחים נפרדים. הזקות נשמעו בעשרות יישובים בגליל העליון, המערבי, העמקים, ודיארה והשומרון, ותושבים נקראו להיכנס למרחבים מוגנים. בצהל התקנו שכל הטילים יורטו בהצלחה לידי לוחמי הגנה האווירית או נפלו בשטחים פתוחים על פי מדיניות ללא נפגעים. בעקבות הירי בוטלו היום הלימודים והבגרויות בכל הארץ, והתחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת.
0: שליחנו לוושינגטון ברק רביד מעדכן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו במהלך שיחת הטלפון ביניהם לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית לצפון ולתת כמה ימים כדי למצות את המסע ומתן. בכיר בממשל ציין כי ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן. בתוך כך שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס לתקיפות של חיל האוויר באיראן וצייץ ברשת X. ישראל תקפה אתרי שיגור של טילי קרקע ותשתיות שלא קשורות לתעשיית האנרגיה. לייטר הוסיף כי אם חיזבאללה יירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחיה יותקפו, אין לזה קשר לאיראן, כך לדבריו. ובדקות האלה זוהו שיגורים מאיראן לדרום ולמרכז, אזעקות צפויות באזורים נרחבים בדקות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יסחה מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור הדר אקרי, שדכן מחדשות 12.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 899.
13: התראה. אלקנה. אורנית.
14: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
15: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
16: בוקר טוב.
17: איי, די.
16: תוך שניות בטח אנחנו יקחו, פיקוד העורף ישתלט לנו לשידור, כי כבר יש התראות בשומרון.
18: כן, אז בואו נגיד את הדבר האחרון שאנחנו רוצים.
16: אלקנה, אריאל וכו'.
17: מחמאות על הממשק החדש של פיקוד העורף.
18: מה חדש בממשק?
17: כן, אני מקבלת הרבה.
13: התראה. אחי שמח. כפר רות. לפיד. גימזו. מבוא מודיעים. התראה. טירת יהודה. ברקת. חדיד. בית נחמיה. כפר טרומן. התראה. בית עריף. שוהם. נאות קדומים. בן שמן. גינתון. התראה. שילת. כפר דניאל. ראשון לציון מזרח.
16: כן? וואו, all over.
18: אז מה אמרנו לוגיות, צ'קי?
16: כיף, כיף, כיף.
17: נורא. האדישות בגוף שלי.
16: כן, אה?
17: היא מלחיצה אותי. זה הדבר שהכי מלחיץ אותי. זה שאני אדישה בגוף.
18: אני בסטרס מוחלט.
17: אתה?
18: כן.
16: תראו.
18: אני אצטרך לאכול משהו מתוק.
16: כן, אני כבר אכלתי בבוקר. זה היה זה. כאילו לא בא לי לבזבז,
17: לא בא לי לבזבז
16: דיבורים,
17: כל עוד אנחנו לא בשידור. אז תקשיבו, אני אמרתי את זה,
16: זה אופר, אנחנו בשידור או לא? אוף אייר, דיבור מקצועי.
17: אז שתדעו שאני אמרתי שהאדישות בגוף שלי מלחיצה אותי, וכשנדבר, אז אני אגיד את זה שוב. בסדר?
18: אני אתנהג כאילו שמעתי את זה פעם ראשונה.
17: כן.
16: למרות שכרגע אין באזור שלנו בדיוק את ההתראות, אבל... כן, כרגע אין אצלנו.
17: אבל אנחנו משודרים? אני לא מצליחה להבין. זה לא משנה, אני אותו דבר. אני מדברת רגיל.
16: שומעים אותנו. אנחנו בשידור.
17: אורייט, אורייט, אז תקשיבו. האדישות בגוף שלי מלחיצה אותי.
18: אומייגאד, פעם ראשונה שאני שומע את זה.
17: כן, לא, אבל באמת זה מה שהכי הבהיל אותי, שאני כזה טוב. אז נלך עכשיו, כן, למקלט, לחניון, כן, כן, זה קורה, הכל טוב.
16: כן. כי מתרגלים לכל דבר גרוע גם, בסוף מתרגלים, נו, אבל זה הדבר, והדבר הכי גרוע זה להתרגל.
17: בדיוק.
16: מתרגלים לדברים גרועים וגרוע להתרגל.
18: בעצם מתרגלים רק לדברים גרועים, לא?
16: גם לדברים טובים, ואז אתה רוצה עוד.
18: ואז זה לא טוב.
16: ואז זה לא מספיק טוב.
18: כן. כן, החיים הם מציאות בעצם.
16: לא, אבל אני אגיד לכם, לפחות מבחינתי, שמתי לב כאילו על עצמי, שבשתי המערכות הקודמות מול איראן, זה התחיל עם כזה... יאללה, מפרקים אותם, יאללה, זה שאגת הארי, עם כלבי, 3-4 ימים והמשטר האיראני מתמוטט. האם יש מישהו אחד פה באולפן או ממאזיננו שסבור שעכשיו זה ייגמר, בהנחה שזה מסלים לאיזושהי מערכה יותר רחבה, במשהו? אני לא אגיד אפילו בניצחון, במשהו, בהחלשה, בעירעור, לא.
18: לא, כי זה, ככה זה כשאנחנו נגררים למשהו. זה לא כיף, וזה לא יוצא טוב.
16: כן, אבל כבר אין את ה...
18: אנחנו טובים בליזום כשאנחנו יוזמים, אבל...
16: מה קרה כשיזמת?
18: איראן אחד, היה טוב בעיניי. איראן 2 היה טוב בעיניי.
16: שמונה חודשים אחרי זה,
17: לאן זה מוביל?
16: המציאות הוכיחה שלא, כן?
17: מה זה טוב? איך מוכנים עם משהו טוב או לא?
18: האם מלחמה היא נמדדת רק בזה שאחרי המצב הוא מושלם? לא. אבל עדיין, עדיף שתיזום מאשר שתיגרר כמו ב-7 באוקטובר.
17: היא נמדדת בהאם אתה השגת את המטרות שלך. כן. בזה הדבר היחידי שהיא
16: אנשים
17: נמדדת.
16: אנשים מתים. האם זה היה לשיפור עמדתך בקיום הזה או לא? זה המבחן.
17: נכון.
16: ו...
17: אנחנו קצת במצב גרוע יותר.
16: שהאיראנים מנהלים את האירוע. אין אפס הרתעה למדינת ישראל. אפס. הם החליטו שבגלל שתקפנו בניין ריק בדחיה, הם תוקפים את ישראל בעשרות טילים כבר, אפשר לומר. אתמול היו 10 טילים לצפון, הבוקר עוד טילים, תימן הם מערבבים, הם החליטו. יש להם אפס הרתעה מול ישראל, אפס הרתעה מול האמריקאים. טראמפ לא באירוע. לא באירוע. הוא חושב שהוא מנהל מסע ומתן, הוא חושב שהוא טוב במסע ומתן. האיראנים הראו לו בדיוק איך מנהלים מסע ומתן, מושכים את הזמן עד שמתארגנים שוב כדי לשקם תשתיות ולשפר עמדות.
18: אני לא כזה נחרץ בקביעה שטראמפ לא באירוע ולא יודע לנהל מסע ומתן. אני רואה תיקו שבו כאילו שני הצדדים משלמים מחיר כל יום שעובר, אבל האיראנים משלמים מחיר גדול יותר כל יום שעובר.
16: איפה?
18: הנפט פחות מ-100 דולר לחבית, בניגוד למה שהיה בתחילת ה... מצור הימי הכפול הזה, הכלכלה האיראנית הולכת וממשיכה לשקוע. אני לא יודע לאן זה יגיע, אבל כרגע...
16: בסדר.
18: It's shit.
16: It's shit. ומי מנהל את האירוע, האיראנים או האמריקאים?
18: אני לא יודע מה זה אומר לנהל את האירוע.
16: לנהל את האירוע זה מי קובע את הרחשויות בשטח, מי מפנטז על המשך מסע ומתן, ומי בפועל ירה על מדינת ישראל כי תקפנו בניין ריק בדחיה.
18: אני לא יודע מה זה אומר מנהל את האירוע.
16: מנהל את האירוע זה יוזם. דיברת על לגרר או ליזום. מי יוזם?
18: אבל אני לא יודע איך זה ייגמר מבחינת מי שיוזם. אני לא יודע איך זה ייגמר. אני כאילו...
16: מה יקרה?
18: אני לא יודע.
16: מה יקרה? קטשנו שם חודש וחצי, קטישה מטורפת, בפעם השנייה אחרי 8 חודשים. אז עכשיו הם יקנעו פתאום. הם לא מעניין אותם, הם לא חיים באותו סטנדרט. הוא חושב על הנפט שלו, אנחנו פה על החיים שלנו. האיראנים, אתה יודע?
18: מי זה הוא חושב על הנפט שלו?
16: טראמפ. טראמפ על הכלכלה, על בחירות האמצע, על המונדיאל, יש לו כל כך סט אחר של שיקולים. כבר אתמול הוא אמר, ביבי יעשה מה שאני אגיד לו. לא צריך גם להעמיד פנים כאילו שזה בשליטה. זה לא בשליטה. זה גם בסדר להכיר במציאות, כי אז אפשר לנהל את המציאות אולי טוב יותר. אנחנו מימי הניצחון המוחלט לדורי דורות השגנו את האיראנים ופגיעה אנושה ועוד רגע הם מתמוטטים. הדברים, באמת, אני אומר את זה בצער, הלוואי שזה היה קורה, אבל זה לא קורה. בוא נכיר במציאות.
18: כן, אבל להאמין לרטוריקה הזאת מלכתחילה זה הדבר טיפשי, כי זו רטוריקה טיפשית
16: שבלוחמנית. אבל רוב האנשים האמינו.
18: עזוב רוב האנשים. השאלה היא האם עדיף היה לצאת למלחמה הזאת או להמשיך לתת לאיראנים להתחמש ולצבור מצבורי טילים שאנחנו עוד שנייה לא נוכל להתמודד איתם.
16: חד משמעית כן.
18: נו זה? אז ברור שזה לא נגמר בדיוק כמו שהיית רוצה ומתכנן, וזה לא תיאטרון בובות, זה מלחמה. זו מלחמה אזורית מול, כאילו בין שתי מעצמות שאתה באמצע בתוכן. מן הסתם זה התלכלך.
17: כן, אבל מי שיצא על המלחמה הזאת נתן את מטרות המלחמה לכולנו ולא השיג אותן.
16: אחת אחת.
17: אף לא אחת. כן.
16: וצריך גם להכיר בזה, אז לצאת למלחמה עם האיראנים באמת, אני גם כאילו בדיעבד כבר לא יודע למה להאמין, אם באמת הם עמדו שבועות ספורים לפני פריצה לנשק גרעיני, חשוב היה למנוע את זה, חשוב היה לפגוע במערך הטילים הבליסטיים.
18: הם ישבו מול האמריקאים ואמרו, יש לנו חומר ל-11 פצצות אם אנחנו מחליטים עכשיו. לא, זה גם תורם את הערכות.
16: בסדר.
17: גם אמרו לך שהחזרנו אותם דורות אחורה.
16: דורי דורות, איפה הדורי דורות?
18: הרטוריקה הלוחמנית המוגזמת שלנו.
17: אבל זה לא לוחמנית, זה רטוריקה של אמרו לנו מה המציאות, זה לא היה לוחמני.
16: טראמפ הרי אמר ועמד, השמדנו, הוא אין.

0: בפועל שום דבר לא קורה. בפועל אנחנו היום במקלטים.
1: זה כל מה שאני אומר, שאני לא יודע עדיין מה זה, מה יקרה.
2: אבל אתה יודע מה קרה עד עכשיו, ועד עכשיו התוצאות מחרידות. מחרידות.
0: ישבו בצפון.
2: כן, אתמול שליש מדינה ישבה בממד, כמלא זמן.
0: כן, ועוד טיל, ועוד טיל, ועוד טיל.
1: 100%.
0: כן, אז והנה אנחנו...
2: ולא, ותימן תוקפים אותנו, כאילו...
0: הכל כדי להגן על חיזבאללה, זאת אומרת, זה כאילו התירוץ. זה שהאיראנים יושבים במסע ומתן מול ארצות הברית, ותוקפים את ישראל כי חיזבאללה חטף מכה בביירות מאיתנו, גם מכה מאוד מדודה על בניין שאין בו כלום, וכזה מפקדות שפינו אותם, זה מטורף, זה מטורף כמה כאילו אשליית הכוח התפוגגה. ואנחנו...
2: וגם טראמפ נותן לנתניהו, יוצאים לו ציטוטים מטורפים, כן? כן? אני הוא זה שקובע, נתניהו לא קובע. זה, להגיד את זה בפומבי, מה זה אומר?
0: כן,
2: מה
0: כן.
2: זה אומר?
0: והוא גם מתכחש לזה שהם...
2: זה השפלה?
0: שהוא עודכן על התקיפה בביירות. הוא אמר, אני לא אהבתי את זה. עכשיו, גם הוא הרי שקרן, אי אפשר להאמין למילה אחת שלו.
1: זה מה שאני אומר, כן? הוא גם אומר, אני אומר לטראמפ, לנתניהו לא לתקוף, ואז נתניהו תוקף. אז מה יקרה עכשיו? מה יקרה עכשיו? כאילו, זאת שאלה.
2: לא, אז האם אנחנו הולכים לדבר הזה לבד? כי לבד בכלל אני...
0: כן, אז אוקיי.
1: מהדיבורים.
0: אז נגיד, באמת אני אומר, עכשיו...
2: וגם אם נתניהו לא כזה מדבר כל כך, הוא קודם מדבר עם כתבים.
0: כן.
2: קודם כל הוא, כן, דיבר עם... נדב רביד?
0: ברק רביד.
2: ברק רביד, סליחה. ברק רביד? כן, טראמפ, הוא הודיע לו קודם. ואז הוא אמר לו בסוף, אני אתקשר, בסוף השיחה הוא אומר, אני צריך להתקשר לנתניהו, להודיע לו לא לתקוף.
1: ואז הוא התקשר לנתניהו, ואז נתניהו תקף. אני לא יודע מה זה אומר, זה מה שאני...
0: נכון.
1: זו הנקודה פה.
0: אוקיי, ועכשיו הם תקפו בתגובה גם מתימן וגם מאיראן ישירות. אז אנחנו נתקוף בחזרה.
1: זו מלחמה.
0: ואנחנו...
1: זו מלחמה.
0: זו לא מלחמה, אגב. זו לא מלחמה, זה סתם ניהול גרוע מאוד של הסיטואציה. ברור שטכנית בפועל זה מלחמה, אבל היית מאמין שאחרי עם כלבי, או שהגעת הרי ש-40 ולא יודע מה, 3 ימים, קטשנו שם, לא נשארו המחסנים ריקים, לא נשארו חימושים פה בכלל, גם בהגנה וגם בהתקפה. אתה תהיה במצב שבו האיראנים גוררים אותך למתקפה כזאת?
1: אני לא חושב שאפשר לצאת למלחמה רק במידה והדבר הזה לא יקרה. זה מה שאני אומר. אני לא יודע מה אני הייתי עושה אחרת. אתה יודע מה היית עושה אחרת?
0: אני לא יודע מה הייתי עושה אחרת. אני יודע שמי שאחראי על לעשות אחרת, לא עשה אחרת.
1: מלחמה?
0: ועשה את האופציה הגרועה ביותר.
1: מלחמה זה עסק מלוכלך, מסוכן, שאתה לא יודע לשלוט בו, אתה לא יודע איך הוא ייגמר, אתה לא יודע לאן הוא ייגרר. כשנתנו לכל העובדה הזאת להפחיד אותנו, הגענו לשבעה באוקטובר. זה מה שקרה. אז כן, אז מלחמה זה מלוכלך, זה יורד מהפסים, אנחנו לא יודעים לאן זה יגיע. אני, תאמינו לי, לא בא לי עכשיו לשבת במקלטים. לא בא לי לשבת בחרדה על הילדות שלי כשאני לא לידה. לא בא לי את הדבר הזה. עוד יותר לא בא לי לתת למפלצות לגדול בגלל שאנחנו לא יודעים מה יקרה אחרי כמה חודשים ובגלל שאנחנו לא רוצים ליפול שוב לרטוריקה לוחמנית שהיא ברור שהיא מטומטמת וברור שמנהיגים משתמשים בה כדי לגזור קפיטל פוליטי, זה ברור. מלחמה זה מלחמה. האיראנים הם האיראנים. אני לא חושב שהם עושים לטראמפ בית ספר, אני לא חושב שהם מנהלים את הסיטואציה. אני חושב שלהכניע אותם לוקח זמן, גוזל משאבים, גוזל חיי אדם, ועדיין זאת האופציה היחידה, כי אנחנו פה במלחמת הישרדות.
2: אז למה אמרו לנו שהכניעו אותם?
1: כי רטוריקה מטומטמת, רטוריקה מטומטמת,
0: שקרנית,
1: שקרנית של מנהיגים שרוצים אך ורק קפיטל פוליטי.
0: הנה עוד סיבוב, עוד סיבוב של טילים.
1: זה למה?
0: Having said all that, לא אתה תקפת. היום, תקפו אותך, כן? למה תקפו אותך? הרי אם אני ממשיך את השיעור שלך על מלחמה,
1: כי תקפת
0: בלילה. במלחמה, הרתעה היא אחד הדברים הכי משמעותיים. ישראל איבדה את ההרתעה שלה, זה אתה מסכים?
1: כרגע בסבב הנוכחי, איראן מרשה לעצמה דברים
0: שהיא לא הרשתה לעצמה
1: קודם לכן.
0: כל ארגון יורה, נשחקה. אני לא מבין למה כאילו לא, למה אתה כאילו מרקח כל...
1: איבדה את ההרתעה שלה.
0: האיראנים ירו עליך היום, כי תקפת מבנה ריק בביירות. ישראל איבדה את ההרתעה או לא איבדה את ההרתעה?
1: נניח שאיבדה את ההרתעה. איך אתה משקם את ההרתעה?
0: אתה, קודם כל... אני כאילו, אתה יודע, איך אתה משקם את ההרתעה?
1: כן.
0: אתה לא עושה טעויות שיובילו לאובדן ההרתעה.
1: אוקיי, צריך להגיד להם לנסות לא לעשות טעויות. זה עצה מצוינת, אוקיי.
0: האם המנהיג שלך, אתה סומך עליו עכשיו בניהול האירוע הזה?
1: אני לא חושב שזה, אני חושב שזה קצת יותר גדול מהמנהיג. לכן אנחנו מקיימים את הדיון הזה. אני חושב שזה לא בן אדם אחד שמחליט את ההחלטה הנכונה או לא הנכונה. אני חושב שישראל... אין לה המון ברירה, אלא להילחם.

0: אין לה ברירה, אלא להילחם.
1: לא, אני חושב שלאורך הדרך היו הרבה ברירות, אוקיי? בוא נזכור גם את ההתרחשות של הימים האחרונים. טראמפ המציא הסכם שלום לפני שבוע, הסכם עם חיזבאללה. חיזבאללה לא קיבל אותו.
0: נכון.
1: ירה עלינו.
0: נכון. אנחנו... ישבנו פה ואמרנו, כן. איך זה יכול להיות שהצפון מופגז ולא עושים
1: כלום. נכון.
0: עשינו.
1: ירה נכון? עכשיו, האסקלציה הזאת היא לא בשום אירוע שאתה שלטת בו. חיזבאללה הוא זה שירה על ישראל. כלומר, גם ההרתעה של ישראל מול חיזבאללה נשחקה מאוד. אנחנו הגבנו בהתחלה עד שבסוף, כאילו בכוח כבר היינו חייבים להגיב בבירות, כדי לצאת ידי תגובה, אוקיי? ולכן תקפנו מטרה של חיזבאללה בדחיה, שאפס משמעות יש לה.
0: המשמעות שלה היא שעברנו את מה שהם הגדירו כן. כקו אדום.
1: אוקיי, אבל...
0: האיראנים הגדירו כקו אדום, נכון?
1: אבל הנה, אתה אומר, האיראנים הגדירו, נכון? אז מי מנהל את... אם האיראנים מגדירים את הקווים האדומים, אז מי מנהל את האירוע הזה? ובתגובה על הפלת בניין בבירות, מדינת ישראל עכשיו חוטפת טילים מאיראן.
0: אבל טל, כשישבנו פה ואמרנו, מדינת ישראל לא יכולה שלא להגיב, ולא יכול להיות שאנחנו יושבים פה והצפון מופגז ולא עושים כלום, ידענו שמה שנעשה עלול לגרור הסלמה מול איראן. ידענו או לא ידענו?
1: בוודאי.
0: הגבנו, ויש עכשיו הסלמה מול איראן.
1: כן, אני לא מופתע כאילו מהדבר הזה, אבל הדבר מתנהל לא טוב. זה שעכשיו
0: האיראנים... אבל פשוט להגיד רק הדבר מתנהל לא טוב, בלי להגיד מה צריך לקרות אחרת.
1: אתה אומר מה צריך לקרות אחרת?
0: אני לא יודע מה צריך לקרות אחרת, לכן אני לא מרשה עצמי לשבת פה ולהגיד, הדבר מתנהל לא טוב, בלי להסביר מה היה צריך לעשות אחרת.
1: אני חושב שזה מאוד מאוד לגיטימי לשבת ולהגיד, הדבר לא טוב, כשהדבר לא טוב. אני לא נבחרתי.
2: בתור התחלה, לא לשקר לציבור עם מטרות המלחמה, ולא גם על זה שהן הושגו.
0: על זה אני מסכים איתך. הרטוריקה הייתה מטומטמת, לוחמנית.
2: אבל זאת לא רק רטוריקה, זאת לא רק רטוריקה, זו מדיניות, זו מדיניות.
0: אז לגבי המדיניות, אני לא יודע מה הייתי עושה אחרת. אני לא יודע מה הייתי
2: עושה אחרת. לא היית משקר, היית משקר?
0: אני ספציפית אולי כן, אבל לא הייתי משקר.
1: ואני חושב שגם זה ממש בסדר להגיד שזה מנוהל גרוע מאוד, בלי להציע גם אופציה אחרת. אני לא נבחרתי לתפקיד ראש הממשלה, ולא לשר הביטחון, ולא לשום דבר מהדברים האלה. אני אזרח במדינה הזאת, שישבתי בבוקר במקלט. זה זכותי לבקר את כל מי שהביא אותי לסיטואציה הזאת.
0: שאומר שזה לא זכותך לבקר.
1: אתה אומר, למה אתה אומר לא טוב, רק ולא אומר מה כן.
0: אני לא יכול להגיד, זה פשוט מתנהל גרוע. אני לא מרשה עצמי להגיד את זה.
1: אוקיי, בסדר גמור. אני חושב שאם אנחנו בסיטואציה כזאת, שבה הקווים האדומים מסורטטים על ידי האיראנים, הם מחריפים את התגובה, הם שולטים בכל הפרוקסיס שלהם עדיין באזור, ומתקיפים את ישראל בלי שום פחד, תוך כדי שהם יושבים במסע ומתן עם ארצות הברית, ונשיא ארצות הברית עוד אומר לנו, עוד אומר לראש הממשלה, הוא יעשה מה שאני אומר לו, אני לא חושב שזה מצב טוב. אני לא יודע.
0: אני גם לא חושב שזה מצב טוב, אבל אני לא יודע איך אפשר לנהל את זה אחר.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: והנה עוד הזקות עכשיו בבאר שבע והדרום. איליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך 65 בכניסה לצומת מנשה ובמחלף חדרה, בכביש 1 מקריית יערים עד שורש ומשער הגיא עד שורש.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה קטנה על הלחם, תענוג של ביס מושלם. רגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. והבוקר אתם מספרים לנו מה אתם עושים שגורם לכולם לחייך. אוקיי? איזו בדיחה במקלט. הרגל לא קשור למלחמה בהכרח, אבל דברים שאתם עושים שמדביקים את כולם בחיוך. מה הדבר המצחיק
2: שאת... נינה רוזנבלום נכנסת למקלט להקליט שיר.
1: כן. או סתם משהו שאתם אומרים, או הרגל שלכם שגורם לכולם לחייך. עם כוונה או בלי כוונה, אגב. 1-900-7-2-99-99. אגב, זו הזדמנות להביא את הכסף, כי אני מניח שתהיה היום פחות תנועה, כי הרבה הורים נשארו עם הילדים, כי אין מסגרות, אז יש לכם יותר סיכוי להסתנן פנימה.
0: גם הזדמנות לאכול נוטלה, אם כבר כל הילדים
1: בבית. בדיוק. 1-900-7-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי, אקו 99 FM.
7: טיפ פיננסי. בימים של חוסר ודאות אפשר למצוא פיקדון במסלול ששומר על ריבית גבוהה ומאפשר משיכה בהתראה קצרה ברגע האמת. המידע מטעם
3: לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
8: בוקר חדש בחסות
3: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה אחת הלחם, תענוג של ביס מושלם ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין במסלול המהיר תוך חצי שעה בכל יום מבוקר ועד לילה.
10: אקו 99
11: גדול הג'וניור הזה.
12: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
13: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
14: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
15: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בן ארי במופע משותף החגיגי. ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
19: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
20: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
22: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
23: רגע, מה?
22: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
23: לא! למה גילית?
22: הצטרפו עכשיו, דענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
23: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
22: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
24: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
26: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
0: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
4: אבישי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, מה שלומך
4: חברים? מה שלומך?
5: מצוין, תודה.
4: יופי. אבישי, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספר, אבישי, מה אתה עושה שגורם לאנשים לעלות חיוך על הפנים?
5: טוב, אני, האמת, מטבעי בחור מאוד סרקסטי. אז אני לרוב מלווה את הסיטואציות החברתיות בהבעות פנים לא מוגזמות, אבל כאלה שגורמות לאחרים לצחוק. כי אם מישהו זורק איזה הערה לא חכמה, או איזה משפט איזה, או נכנס, או קרה איזה משהו בחדר, המבטים בסוף יהיו עליי, כי יודעים שאני אגיב בצורה שתגרום לגיחוך בחדר.
4: מה, אתה עושה...
6: אתה אקספרסיבי?
5: אני או משחק במשקפיים, או פתאום... מרים גבות אבל יודעים שזה כאילו בקטע המצחיק, כי אתה בסוף גורם לסביבה להבין שזה צחוק. לא בצורה מוגזמת, אפילו תנועה קטנה, אפילו בלי להניד עפעף, לפעמים יודעים שכאילו איך אומרים, הנחיריים התנפחו, אז הבינו שכאילו יש לו משהו להגיד והוא בולע.
6: אבל צחוק כאילו צריך איזשהו אלמנט של הפתעה בתוכו, ואיך אפשר להפתיע כשכל פעם יש ממך ציפייה לתת את הדבר, אתה מבין מה אני מתכוון?
5: כן, שוב, זה תלוי בנסיבות, כי אם יש הרצאה של שעה, אז אין משהו זה, אבל אם נכנס מישהו לחדר, או נאמרה איזה הערה שלא ירדה חלק בגרון לכולם, אז בסוף מסתכלים עליי. בסוף יודעים שכאילו...
6: הרצוף שלך זה הריאקשן לסיטואציה. אתה קובע מה כולם מרגישים.
4: אבל כמה מוגזם זה? זה כאילו ג'ים קרי סטייל כזה?
5: לא, ממש לא, ממש לא. אני מאוד כאילו בעיקרון מאופק ולא מביע דעה בכל.
4: כן.
5: אז יודעים שכאילו איך שתיגמר ההרצאה אנחנו נשמע מה יש לו להגיד, כי הוא לא אמר את זה בזמן ההרצאה. בהרצאה או בשיחה, בפגישה, הוא רק סובב את הראש לפה, הוריד את הראש, כבש חיוך, כאילו
6: מינימליסטי.
5: זה בלה משהו, אז אנחנו רוצים לדעת מה זה, מה היה לו להגיד.
6: אתה לטלוויזיה יותר, פחות לתיאטרון.
5: כן.
4: אני מנסה להבין כאילו קצת את המעודנות של הדבר. אתם זוכרים את הרצי הלוי ליד ישראל כץ במסיבות עיתונאים שהוא היה מדבר?
5: כן. זה לגמרי מריץ.
6: אבל הוא עשה אובראקטינג.
4: לא.
6: הרצי היה ממש...
4: הרצי נלחם בהשתוללות שהייתה לו בראש ממשמוע את הדברים, וזה קצת חלחל אל הפנים.
6: כן.
4: זה היה היופי.
5: זה היה מלווה גם בעייפות.
4: גם, יש מצב. אז אתה אומר שכאילו זה ידוע להסתכל עליך כשקוראים דברים, כי אתה...
6: אבל מה הבנגר שלך? באיזה מבע אתה הכי טוב?
5: אני חושב לכווץ את השפתיים, כאילו, כשאתה מכווץ את השפתיים זה כאילו אתה ממש כובש את הפה, כדי לא להגיד משהו, כדי לא להשמיע איזה קול. כי אז הקול מושך הרבה יותר תשומת לב מאשר מבט, כי אם אתה מכווץ את השפתיים לא תמיד מסתכלים עליך. אבל אם אתה אומר משהו אז כן מסתכלים. כל אמירה או קול היא הרבה יותר משמעותית. אז לכן הבעת פנים או תזוזה קטנה, אפילו, כאילו החברים כבר למדו שזה אפילו דברים קטנים, אז הם צוחקים.
4: זה משחק איכותי, בוא, אנחנו... כאילו של ניואנסים, של הבעות, של עיניים שאומרות את מה שכולם מבינים. זה מה שמצחיק.
5: כן, זה הקטע.
4: טוב.
5: זה מה שאני מנסה לנגן עליו כל הזמן.
4: אבישי, נכון?
5: כן.
6: אנחנו לא נדע לעולם אם אתה טוב בזה או לא.
4: כן, נכון. ממש.
6: שתדע לך שאני עשיתי מלא פרצופים במהלך השיחה הזאת, בניסיון כאילו לשחזר את מה שאתה עושה, כבד שפתיים, זה כאילו כזה.
3: מה הפרצוף שלך עכשיו, אבישי? מה אתה עושה?
5: אני כרגע באוטו מחייך.
3: לא מצחיק.
4: לא, גם נשמע שאתה כזה...
3: רגיל, אתה רגיל.
4: הוא גם אומר מחייך, אבל הטון לא היה מחייך. זה כזה, אני רוצה שזה ייגמר להמשיך בנסיעה.
5: זה לגמרי מחייך, לגמרי.
4: תודה, אבישי.
3: תודה, אבישי.
5: תודה לכם, חבר'ה.
4: ביי, בוקר טוב, גם לך.
5: יום טוב, ביי.
4: דנה,

0: דנה.
1: הלו.
0: מה hey, נשמע?
1: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך, דנה?
1: בסדר, מה שלומכם?
2: בסדר. מאיפה את מדברת?
1: מהרכב בירושלים כרגע, עצרתי בצד הדרך.
0: לא היו שום אזעקות בירושלים הבוקר, נכון?
1: היה בדרך. אני אחרי 10 דקות ליד תעלה.
3: תימן כן עשה אזעקות בירושלים, אני חושב.
0: אשכרה, כן. מאיפה יצאת הבוקר?
1: ממודיעין לירושלים.
0: כן, זה אזור קצת מפחיד שם, כי גם זה בדרך לבן גוריון, שכולנו יודעים שזאת אחלה מטרה, ויש שם עוד כל מיני בסיסים אחרים באזור, וגם, אני תמיד שאני נוסע שם ותופסות אותי, כאילו ההתראות האלה בטלפון, אני מפחד שאתה לא שומע את ההזעקה, הרי זה אזורים פתוחים.
3: נכון.
0: אז איך ידעת לעצור?
1: בעלי התקשר אליי.
3: יואו.
0: בבקשה.
2: יש את החבר טלפוני.
0: כן.
3: אבל בשש בבוקר.
0: רגע, איך אמרנו קוראים לה?
2: דנה.
0: דנה, דנה, דנה. דנה, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. יש הרבה דרכים להנות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב, הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם, ודנה, איך את מוסיפה חיוך ליום של אחרים?
1: אז אני מוסיפה בעיקר חיוך לילדים והורים. לפני 20 שנה, כן, 20 שנה, עשיתי שירות לאומי בבית חולים לילדים.
0: כן.
1: וחשבתי, אוקיי, מה יכול לעזור לי? אז נכנסתי ליוטיוב ופשוט לימדתי את עצמי להכין חיות מבלונים ועוד כל מיני שטויות. הבסיסי, אני לא מוצלחת במיוחד, אבל כלב פיל חרב כאלה.
0: אגב, דנה, שיגורים זוהו לאזור ירושלים.
3: גם לאזור המרכז, אגב.
0: גם למרכז?
2: ביחד בזה, דנה.
1: אז בזריזות, בקיצור, מאז שאני אימא עם ילדים, תמיד במסיבות, כשמביאים ליצן, קוסם, מפעיל וכן הלאה, יש מלא מלא ילדים ומפעיל אחד, ונוצר מצב של תור וילדים מתוסכלים. מה שיפה זה שהם מראש עושים כזו ערימה של, הם מנפחים את הבלונים הארוכים, שפשוט יושבים שם. אז אני למדתי, אני ניגש, אני אומרת, אני יכולה? אומרים לי, בטח! ואז אני מתחילה לפצל את התור לשניים. שוב, אם רוצים משהו מפואר מדי, אני לא הכתובת, אבל אני סוגרת את הפינה, ומוציאה ילדים והורים מחויכים על...
2: מה את יודעת? את בכלב, חתול?
3: כל המדים כלב.
1: התשתית של כלב, חרב, פיל, ההתחלה, הטיפול הראשוני הוא דומה. ומשם אתה לוקח את זה קצת לפה, קצת לשם.
2: כתר כזה עם...
1: כן, כן, עם איזה שטות בקצה, כן.
0: הכל איבר מין.
2: בקצה, זה כל כך כאילו...
0: חיכיתי שלא אני אגיד את זה, אבל בסוף... בסוף כל זה, הכל נראה כמו איברים, בדיוק אחרי שאתה מנסה לעצב את זה וזה לא מצליח ואז זה כאילו נפתח, בסוף אתה נשאר עם משהו ארוך ושני עיגולים בצד.
2: תקשיבו, יש לי עכשיו צמרמורת, יש את הטכניקה הזאת כדי שהבלון יהיה עיגול.
3: מה, עם הפה?
2: עם הפה.
3: כן.
0: מה זה?
3: מגיל דוחה נורא.
2: דוחה.
3: דוחה.
2: אם שאתה רוצה להפוך כאילו בלון ארוך נגיד,
0: מתנפח,
2: אתה רוצה שזה יהיה עיגולים. כי אתה נגיד רוצה... עיגול.
0: כן.
2: זה מתאים לך עיגול. כן, הוא אתה...
3: כמו הכלבים האלה ש...
2: כן. כן. אז אתה שם את הבלון הזה בפה, ואז אתה צריך כאילו סוג של... לא משנה, כאילו אתה עושה מזה עיגול. You know.
0: I don't know.
2: אתה לא יודע איך עושים עיגול מבלון?
0: אני יודע, לוקחים ארוך, ואז אפשר לגלגל אותו, ונהיה עיגולים עיגולים, לא?
3: יש את הטכניקה הזאת של הגלגול, אבל יש גם...
2: אתה רוצה עיגול מושלם, אתה שם את זה ככה.
0: תקשיבו, זה אחד הרילים הטובים יהיו, התנועות שאתם עושים פה להמחיש לי.
3: אני מקווה שזה צילם, כי על הטלפונים אני רואה את ההתראות של פיקוד העורף.
2: נכון, מפסיק. ובצדק, מזל. אבל נכון, את גם עושה את זה, את העיגולים? עם הפה?
1: לא, זה מתוחכם לי מדי.
3: מתוחכם זה דרך יפה להגיד.
0: דנה, תודה רבה.
3: תודה, דנה.
0: האמת שזה ממש מקסים ללמוד לעשות צורות בבלונים בשביל לשמח אחרים.
2: יו, וגם עכשיו במקלט, כאילו.
0: נכון.
2: זה בטח יכול לשמח.
0: תודה, דנה.
1: תודה.
0: ביי.
1: ביי.
0: האם אנחנו שוב על זמן שאול, זה לירושלים ולדרום, עכשיו זה התמקד, בהתחלה זה גם אמרו למרכז. אז שימו לב מאזיננו באזורים האלה, תכף בטח תהיה אזעקה שם. האם ביום כזה אנחנו נכריע או שאנחנו
3: לא,
0: נחלק?
3: לא, זה יום לאחד.
0: נכון?
3: כן.
0: בסדר, אז 600 שקלים שיחולקו, זאת אומרת 600 שקלים גם לאבישי וגם לדנה, סך הכל כאמור 600 שקלים לקניות. ואנחנו עם נוטלה, יש הרבה דרכים להנות מנוטלה, מריחה אחת על הלחם, תענוג של ביס מושלם. ורגע קטן, שעושה טוב לכל היום, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. דיווח תנועה.
4: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל?
5: כביש 4 עמוס בפרדסיה ובדרך אחת מבין שמן עד לוד.
6: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
9: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב.
12: אקו 99 FM.
13: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
16: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
17: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
22: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
23: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
24: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
25: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
26: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
27: ג'וב מאסטר.
28: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
29: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה ריקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
30: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
17: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
31: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
28: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי

0: עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
5: בוקר מקסים.
4: מי ידע אתמול כשדיברנו שפשוט נהיה בעוד מלחמה עם איראן?
5: אין, אנחנו לא במונדיאל, אף אחד לא יהיה במונדיאל.
4: כן, אה? יהיה מונדיאל. יהיה מונדיאל.
5: לא אכפת להם גם מהמונדיאל. זה לא שזה יפסיקי, יש מונדיאל. המונדיאל הוא כל כך גדול. שזה אפילו לא מעניין את האנשים.
6: איראן לא במונדיאל?
4: היא במונדיאל והם שם.
6: הם שם?
5: כן.
4: הם, הנבחרת האיראנית לנה במקסיקו, הם היו אמורים כאילו לשהות בארצות הברית, אבל בגלל המלחמה וזה, הם העדיפו לטוס כל פעם למשחקים שלהם לתוך ארצות הברית.
7: שלא יהיה מביך.
4: בדיוק, שלא יישארו שם, או שלא חלילה
5: יהנו. אם כבר מלחמה, אז לפחות היא מונדיאל, כאילו... אנחנו מחכים לזה כל כך 4 שנים כל פעם,
4: כן.
5: לפחות שיהיה לנו ככה
4: זמן,
5: אבל בואו אנחנו נכנסים פה שוב לאיזשהו אירוע לא ברור, אין פה איזה, זה מתחיל בעצם, יש לחץ על ישראל להוריד בניינים בדחיה, אני שומע את החברים שלי, הקולגות שלי באולפנים, על הדבר הזה עכשיו 10 בניינים בדחיה, על הדבר הזה 5 בניינים בדחיה, כאילו יש איזה, לא יודע, שנופל בניין בדחיה, אנחנו כאילו, מה זה, מנפחים את החזה, כאילו מה קרה, ואז אתמול צהל תוקף בדחיה, אחרי, עכשיו אני, יש שני דברים, צריך לשים לב, איראן באה ואמרה, אם תתקפו בדחיה, אנחנו נגיב, זה לא צריך להדיג, זה צריך להדיג אותנו שיש להם בכלל את האומץ הזה, אבל זה לא צריך למנוע את התקיפה, אבל כשאתה גורר מלחמה, את המדינה שוב למלחמה, שוב לטילים, שוב אתה עוצר את המשק, שוב אתה עוצר את שדה התעופה, אתה אומר לפחות, שמע, תביאו איזה מהלך, משנה מציאות, משהו ששומט להם ככה את השטיח מתחת הרגליים. אתמול הצצנו דירה ריקה בבירות, כדי להגיד לכולם, תראו איזה גברים אנחנו, אנחנו מסוגלים, אנחנו לא מפחדים ואנחנו מפציצים בבירות. אתמול התקיפה הייתה חסרת חשיבות, שום משמעות לא היה לדבר הזה. אוקיי?
4: מלבד כאילו עצם קיומה, שהנה אנחנו כן תוקפים בדחיה. זה ה...
5: מדינת ישראל אחרי 3 שנים צריכה לעשות דאווילים שהיא תוקפת בדחיה. פירקנו את לבנון, יש לנו שם 3 אוגדות שהורסות את קצת כפרים. כאילו, מה רצינו להגיד בזה?
7: לא, וגם כאילו, אם כבר תקפת, אז כבר תביא הישג.
5: לא, זה לא אם תקפת תביא הישג. אם אתה מכניס אותנו למלחמה, תביא, בוא, שיהיה שווה את האירוע.
4: כן.
7: אז למה נמנעו מזה? כי מה? כי חשבו שהצליחו לשמור את זה מתחת לסף תגובה איראני?
5: התקיפה אתמול בדחיה ולצערי, אתם יודעים מה? זה ממש, כאילו, זה הכל מסתובב. העובדה שצהל, חיל האוויר, לא יודע, עזבו, הרמטכ"ל, אישר תקיפה כל כך מטופשת, כל כך מטופשת כדי, ויש לה תקיפה הזאת סיבה אחת, להרגיע את הצפון, להרגיע את האנשים. היו לנו הרוגים, רצו להראות, הנה, די, נגמר לנו. אין לתקיפה אתמול שום משמעות. עכשיו, זה לא שאני בא ואומר, למה תקפנו כי אימו עלינו. לא, לא צריך לפחד אם אימו עלינו, אבל לפחות אם תגורר אותנו, תגרור אותנו למשהו, עכשיו, לדעתי, ברור לכולם. אנחנו עוד עושים רעש וצלצולים, והם מביאים אלינו, וזה ייגמר עוד מעט. לדעתי, זה לא יהיה איזה סבב ארוך. אנחנו לא הולכים עכשיו לשבועות, טראמפ לא ייתן לזה. אנחנו הולכים לאיזושהי... סבבים כמו שהכרנו בעזה.
4: שזה נורא והיום.
5: תסתכלו את הדבר המסוכן ביותר. איראן שוב שולטת בלבנון. אנחנו מחר להרים מטוס. הוא יכול להגיד לנו, תקשיבו, אם תרימו מטוס, אני גם איראן. איראן חצתה את הקו הזה שהיא כבר לא מפחדת לתקוף את ישראל. היא תשגר עלינו טילים, אם אנחנו עכשיו בלבנון נתקוף עוד הפעם, ומי שחושב שאנחנו לא נעשה חושבים, שאנחנו לא מפחדים, אי אפשר להשבית את המדינה הזאת כל יום. אי אפשר להשבית את הכלכלה, את החינוך. פשוט חבורה מופקרת מנהלת את המדינה הזאת. זה פשוט שערוריה. העניין הזה שאנחנו עכשיו ניכנס, הנה, תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן.
4: כן.
5: יעשו לנו מזה, כאילו עכשיו עוד מתחקו, זה עובר צהל, יוציא לנו את התמונות, ויהיה לנו את הסרטונים, ונראה את הפטריות האשן האלה. לא השתנה שום דבר, מלבד זה שהלכנו אחורה. הלכנו אחורה. אנחנו היום לא נהיה מסוגלים בקלות, כמו שעשינו את זה. אתם יודעים, חופש הפעולה, חופש האווירי מעל לבנון, כל זה הם ייקחו לנו. מישהו שחושב שאנחנו לא נקשיב להם, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, למה כל שני וחמישי נתחיל פה איזה מלחמה? פשוט הזיה, לא סגרנו אף זירה. ראש הממשלה בקולו אמר, האיום הזה הוא שר, והאיום הזה עשינו ועמדנו בזה. הוא משקר כמו שהוא נושם, והבעיה הזה, זה לא שחשבתי שהוא יגמור את איראן, זה לא חשבתי שאנחנו נהיה במציאות אחרת. הבעיה בין השקרים, שהם מייצרים כל כך הרבה ציפיות, מישהו חשב שאנחנו נחזור עכשיו כל החופש הגדול, יכולים לחזור כל החופש הגדול עם הילדים למקלטים? זה נשמע למישהו הגיוני, על מה? על מה? שמישהו יגיד רק מה עושים.
4: כן.
5: ואנחנו רואים שאיראן עם כל הסיפורים, 70% מהמשגרים, 80, הכל קשקוש, איראן שולטת, היא לא מפחדת, והיא יורה והיא משגרת לישראל. והיא יודעת שיש לנו את היכולות עכשיו לתקוף לה איזה מפעל פטרוכימי.
4: זה כמו במכות בשכונה. אתה יכול לנצח רק אם אתה מראה שאתה כאילו לא, יכול, לא מפחד לחטוף. והאיראנים ממראים שהם לא מעניין אותם מה שהם חוטפים. והם באמת כאילו, הם אלה שקובעים עכשיו את הקווים האדומים. זה פשוט בוודאי. מטורף, זה פסיכי לגמרי. ואתמול דווח שיש להם עוד 1,000 טילים בליסטים. האם אנחנו ערוכים... או מעוניינים לחטוף פה 1,000 טילים, ואז מה יקרה? יהיו להם כתבאמים ורחפנים.
5: שניים ביום, אחד ביום לשדה תעופה.
4: כן.
5: לא צריך 1,000, אחד ביום לשדה תעופה, מה נעשה? אין לאף אחד פה פתרונות, כולם יצאו כאילו, אמרנו זה, זה
4: בוא נזכור, אגב, זה גם חשוב להזכיר, שגם הפסקת האש עם איראן, היא נכפתה על ישראל והגיעה בבום יום אחד, וזה היה מחריד. הרגשנו כאילו טראמפ זרק אותנו, פשוט את היד שהוא נתן לנו, הוא שחרר ואמר לנו, יאללה, להתראות, אני ממשיך קדימה, אתם תישארו פה.
5: יותר מזה, הלוואי אם הוא היה רק עוזב לנו את היד ומשאיר אותנו, הוא קושר לנו את הידיים. אנחנו בלבנון, החיילים שלנו נמצאים, הם חוטפים כתבאמים, הם חוטפים טילים שם, הם חוטפים את הרחפנים האלה. ואנחנו לא יכולים אפילו לתקוף את המפקדה שממנה מוציאים את הדברים האלה בבירות. זה פשוט הזיה מה שנהיה פה. אני גם שמעתי את תחילת השיחה שלכם, תום, עזוב, זה לא השלב הזה שאנחנו צריכים לחשוב ולצפות, ואתה יודע, זה בסדר, אני יכול להבין שאנשים טיפה, יש את החרדות, מה יקרה ולאן הולכים והכל, אבל עזוב, עשו עלינו סיבוב. מותר להגיד את זה, מותר, חייבים להגיד את זה.
7: ברור שמותר להגיד את זה, קובו. ברור שמותר להגיד את זה, אבל אם אתה אומר בעצמך שמי שינצח במכות בשכונה זה מי שמוכן לחטוף, אז צריך להיות מוכנים לזה שמדי פעם חוטפים.
5: ושמדי פעם, אבל אתה גם אתה יודעת על מה לחטוף, עומד... אתה תרד למטה בשכונה, תריב עם איזה דביל על משהו שאתה לא קשור אליך, על מה אתה הולך מכות?
7: מי הדביל פה שלא קשור אליך?
5: אנחנו הדבילים. אנחנו, מדינת ישראל יצאה דבילית כמו לא יודע מה.
7: שמה?
5: העובדה שאנחנו עכשיו מיליון, תקשיב, יש לנו מיליון אנשים עכשיו במקלטים. למה? כי ככה החליט, כי אתמול הפציצו את זה. עכשיו זה לא, שוב אני אומר לך, אם היינו אתמול מביאים מכה, מורידים את כל הצמרת של חיזבאללה, וואלה, נשב במקלטים. מישהו עשה יחסי ציבור. כל מי שעכשיו לא עובד, כל הילדים שלא בבית הספר, כל המיליונים עכשיו שרצו עם הילדים, תינוקות, עם כלבים, אנשים מבוגרים למקלטים, עושים את זה על יחסי ציבור, מצעדים פוליטיים של ראש ממשלה. עכשיו אם יש מבוגרת שנפלה במדרגות כי היא רצה, זה כי נתניהו היה צריך שיהיה לו איזה משהו להראות לציבור. שום דבר מבצעי אין בזה. עזוב, מסכנים את החיים שלנו על כלום. די, מספיק, צריך להגיד את זה.
4: השאלה צריך לבחון בבוחן המציאות. האם הפעולות האלה מקדמות אותנו לעבר...
5: מקדמות לאן?
4: אני שואל, אני לא חושב. אני לא חושב.
6: לא, וגם...
4: מצד שני גם, אתה לא תתקוף, תיתן לחיזבאללה להפר את הפסקת האש כל הזמן שאין אותה, הוא לא קיבל אותה הרי. אתה מבין, זה סיטואציה לא פשוטה, כן?
7: ברור.
4: אבל...
5: ולכן... אבל מה תתקוף? אז מה... אנחנו לא תוקפים כדי... יאללה, תקפנו.
4: אבל זה ככה היה, זה כמו שנים מול החמאס. שנים מול החמאס, היו תוקפים פחונים כדי להגיד...
7: זה לא כמו שנים מול החמאס.
5: אני סיכרתי, זה שנים. היו אומרים לנו כל פעם בסבבים, תקפנו להם...
7: תקפנו, וזה היה דיונות, אני זוכר בדיוק. אבל פה אנחנו תקפנו משהו... אבל פה אנחנו ביצענו תקיפה, בניגוד לכל מה שהיה אז עם החמאס, שזה היה דברים סמליים, אנחנו ביצענו תקיפה שידענו שתסלים את המצב. עכשיו, אני לא יודע למה לא תקפו משהו יותר משמעותי. הלוואי שהיו תוקפים משהו יותר משמעותי.
5: אז למה לא תקפת את אלה שמאיימים?
7: בזה אני איתך.
5: למה תקפת בבהירות?
7: אתה רוצה שהיינו תוקפים ישר באיראן? מיד באיראן?
5: היית תוקף באיראן, הייתי מבין.
7: את זה אני לא באמת חושב שזה היה אפשרי לעשות במסגרת היחסים שלנו עם האמריקאים, לתקוף ישר באיראן.
5: לא הבנתי, מי שואלת על החיים של הילדות שלי?
4: טראמפ.
5: מי שואלת על החיים של הילדות שלך?
4: טראמפ וחמינאי. אין מה לעשות. אנחנו, מדינת ישראל...
5: נתניהו, ברגע שהוא נתן את החיים שלו.
4: הפקירה את השליטה. השליטה על גורלנו הופקעה מערבה ומזרחה.
5: עזוב, זה יותר גרוע. מי שמפעיל היום הפעלת הכוח בצהל, מי שמפקד אל הרמטכ"ל היום על אייל זמיר, זה טראמפ, לא נתניהו.
4: כן.
5: הם רצו מזמן לתקוף בבהירות בצהל, הם רצו להרגיב, ראיתם באיזה מהירות יצא הרמטכ"ל אתמול, ובצדק. הוא אמר, אנחנו נתקוף ברגע שנהיה מוכנים, זה כאילו, הוא רצה להגיד לציבור, תקשיבו, אני מוכן לתקוף.
6: כן, הוא ממש אמר את זה, אנחנו מוכנים,
5: ממש, מחכים
6: לדרג מדיני.
5: בדיוק, מה, במה הוא אמר, למה הרמטכ"ל צריך להגיד, אנחנו ברגע שנקבל הוראה נתקוף, ברור שאתה תקבל הוראה תתקוף, שזה יש לצהל, הוא אמר את זה כי הוא הבין שזה לא הולך לשם, וגם פה מצאו מטרה, בואו, עזבו, מה זה המפעל הפטרוכימי, זהו, גמרנו את איראן, די, אנחנו חודשיים ישבנו עליהם, קטשנו אותם עם ארצות הברית, עם הצבא הכי גדול בעולם, והנה הם יורים.
4: קובו, תודה.
5: יאללה, אבל שאנשים באמת, באמת רק להקשיב להנחיות, זה לא הולך להיות ארוך ומתיק, אבל...
4: תופסים אותך במילה. יאללה, ביי.
5: ביי,
8: ביי. דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
4: ליל, מה קורה?
9: כביש 1 עמוס מבין שמן עד לוד ובאזור מחסום מכבים.
4: תודה. גם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית. היום שיר שגם אתם וגם ההורים המבוגרים שלכם אוהבים. ביחד, אתם וההורים שלכם. אגב, יכול להיות שאם אתם ממש צעירים וההורים שלכם הם לא מאוד מבוגרים.
7: כן, זה לא חייב להיות ההורים המבוגרים שלכם.
4: 054-999-4399, 300 שקלים לקניות. אנחנו עם בנק ירושלים, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. אז שיר שגם אתם וגם ההורים שלכם אוהבים, חוזרים תכף.
8: דיווחי התנועה, בחסות
10: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
12: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה אחת על לחם, תענוג של ביס מושלם ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר שמאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
14: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוק סויה. טעים. אלטרנטיב.
15: אקו 99
16: גדול הג'וניור הזה.
17: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
18: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
19: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
20: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
21: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
22: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
23: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
24: אבא, אני ישנה.
23: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
24: ו... לילה טוב, אבא.
23: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
24: נו, אבא.
23: כפוף לתנאים באתר.
25: לקוחות כללית. ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. התראות הופעלו מוקדם יותר במרכז הארץ ובאזורים נרחבים בדרום בעקבות שיגורים מאיראן. חלק מהטילים יורטו, דווח על פגיעה בשכונה ביישוב בשומרון. נזק נגרם לכמה בתים. אינברט ויזר, כתבתנו.
6: באחד המתחים ששוגרו מאיראן הבוקר, זוהתה נפילה בשטח פתוח בשומרון. כתוצאה מהנפילה, נגרם נזק לשלושה בתים בשומרון. נאמר שלא היו נפגעים באירוע.
5: בישראל מאשרים תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן. כמו כן נערכים לאפשרות של תגובה איראנית נוספת. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, הפרטים.
7: בצהל מבהירים כי התקיפות שבוצעו הלילה באיראן כוונו למטרות צבאיות ובהן מערכות הגנה אווירית, מקאמים ואתרי שיגור של טילים בליסטיים. היעדים הותקפו במרכז, במערב ובצפון איראן, אך לא בטהרן. חלק מהמטרות שהותקפו הן מערכות שהאיראנים הציבו מחדש לאחר התקיפות הקודמות שביצעה ישראל באיראן. מוקדם יותר בתקשורת הערבית דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בסעודיה, מדרום מזרח לבירה ריאד. בעקבות הירי, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה 11.
5: לאחר התקיפה ישראלית בדחיה בבירות אמש, אזעקות רבות הופעלו באזור הצפון בעקבות שיגורים מאיראן. במקביל, פיקוד העורף הודיע היום כי לא התקיימו לימודים בכל רחבי הארץ, וכי ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה שניתן להגיע מהם למרחב מוגן תקין. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור למתכונת חירום, לפעול בתת קרקע. נכון לשעה זו, המרחב של ישראל נשאר פתוח. שלחנו לוושינגטון, ברק רביד מעדכן כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה נתניהו במהלך שיחת הטלפון ביניהם לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית לצפון ולתת כמה ימים כדי למצות את המסע ומתן. עוד ציין הבכיר כי ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתקיפה הישראלית באיראן, ותוך כך שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס להתקיפות של חיל האוויר וצייץ ברשת אקס. ישראל תקפה אתרי שיגור של טילי קרקע-קרקע ותשתיות שלא קשורות לתעשיית האנרגיה. לייטר הוסיף, אם חיזבאללה ירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחיה הותקפו, אין לזה קשר לאיראן, כך לדבריו. כתב אישום יוגש נגד תושב בת ים החשוד בריגול למען איראן. המשטרה והשב"כ הודיעו כי תם חקירתו של גבר בשנות ה-30 לחייו, החשוד בעבירות ביטחוניות חמורות הנוגעות לקשר עם גורמי מודיעין איראניים. עם סיום החקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית, הוגשה הצהרת תובע נגדו, ובימים הקרובים צפויה להיות מוגש כתב אישום חמור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
9: ביטוח דירה, באחלה מחיר.

0: כוכבית 2003.
1: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חמת מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
2: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים רק
3: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, מה קורה? איזה יופי. טוב, מה הכי יבאס אתכם אם עכשיו אנחנו כאילו מדרדרים לפול סקייל מלחמה? עזבו כאילו, ברור שפחד, חרדה ומתים והרס וזה. אני מדבר כאילו על הקטנות של החיים.
1: של החיים? אתה, זה ברור לנו.
0: מה?
1: מונדיאל.
0: כן. לא, יהיה מונדיאל.
1: לא, מונדיאל יקרה איתנו בלעדינו, כן?
0: המונדיאל יהיה.
1: אנחנו לא כזה משנים.
2: הביטחון שלך בזה היה ברור מכמות האוקטבות שהקול שלך עלה. יהיה מונדיאל. יהיה מונדיאל.
0: לא, גם יהיו שידורים של המונדיאל, ברור.
2: אני גם אמור... שאלה אם אתה תהיה בחול או לא.
0: אני אמור בכלל לטוס רק עוד חודש, כאילו לשלבים המכריעים.
2: אז החודש זה שתי מלחמות, אתה מכניס
0: בחודש. שתי מלחמות עולם אפילו.
2: כן.
0: השידורים הם מפה, האולפן שאני מגיש הוא יהיה מפה מהארץ בשבועות הראשונים. כמובן שלא יכולתי להתאפק אתמול בקבוצה של צוות המונדיאל, והתחלתי להסתלבט עליהם שהם לא תזכיר, הרבה אמורים לטוסון. שלחתי להם מיקום של האולפן בארץ, ואמרתי, תכירו, נעים מאוד.
1: הם הגיבו לך?
0: הגיבו, היו כאילו אמוג'י תגובה כזה לזה, כן.
2: משהו שאפשר להכיל
0: אותו. בדיוק. תגובה פטרוכימית.
1: כן. מה הייתי... לא, סיימנו את מצעד הגאווה בירושלים. שמחה. אני גם אתמול שאמרו שהולכים... שהולך להיות משהו. מיד שלחתי לכם הודעה בקבוצה לחפוף. אני יכולה להיכנס למקלחת.
0: להתקלח.
1: כן. כן, חפפתי. כל טוב. אני מוכנה. אבל כן, יש את המצעד, מצעד הגאווה ביום שישי.
2: בתל אביב,
1: כן. איזה קטע, כי בדיוק ראיתי איזה סרטון, זה עלה בעמוד של עומדים יחד. אגב, סרטון שמאוד לא אופייני להם, אבל הם העלו מין סרטון כזה באינסטגרם שלהם.
2: שהם יושבים בנפרד, משהו כאילו.
1: סוג ש... אבל מין כזה משאל רחוב, רעיון רחוב כזה, ששואלים למה המצעד התבטל השנה. כי בעצם גם ב-2024 הוא בוטל, הייתה את המלחמה בעזה, גם ב-2025 איראן, וכזה אמרו, טוב, מה יהיה הפעם? וכזה אנשים עונים, כן, תהיה תקיפה קצרה באיראן, איראן יתקפו, וזה וזה, כן, התיישן
2: טוב.
1: התיישן טוב.
0: זה כאילו מה שמדהים זה שזה יכול להיגמר היום, וזה גם יכול לא להיגמר. זה יכולה להיות מציאות עכשיו של חודשים אפילו, כאילו התקפות הדדיות כאלה.
1: כן.
0: הם שגרים, אנחנו שגרים, וזה גם יכול היום פתאום כאילו להסתיים.

0: אז
1: כן, זה
2: סמך.
0: תחושה שהגורל שלך הוא לא בידיים שלך, היא מחרפנת, היא פשוט מחרפנת.
3: כן, כן, זה מטריף, כי גם האופן שבו גילינו על כל ההסלמה הזאת, אני הייתי בחינה אתמול. אני הייתי בחינה בחולון. רוקדים, שמחים, הודפים אוכל מחמותי אתי, שבסוף, בחיי, אני לא אמור לספר את זה, בסדר? היא הכינה לנו מעטפות עם צ'יפס, שניקח לדרך. מעטפות עם צ'יפס.
0: היא ארגנה את החינה?
3: לא, היא לא ארגנה את החינה. היא הייתה בחינה.
0: אורחת בחינה?
3: אורחת בחינה, כן. והיא לא רצתה
2: הלכה לעמדה של הצ'יפס, והכינה...
3: לא, הצ'יפס הגיעה אליהם. צ'יפס הגיעה לשולחן.
2: אה, זה לא...
3: היא הלכה לעמדה של המעטפות, בהחלט. והכינה לבנות מעטפות של צ'יפס.
0: איזה גאונות.
2: זה גאונות. היא לקחה מהמעטפות של האולם.
3: ברור.
0: שאנשים כאילו מגיעים, נגיד, עם כסף או צ'ק. שאתה לא הכנת מעטפה מראש, ששמים לך רמה קטנה על היד.
2: זה לא מעטפה מה...
3: לא, לא מעטפה כזאת היא גם מהגדולות של ה-A4. מעטפה קטנה. כאילו של צ'ק. מעטפה של צ'ק.
2: וואי, זה פורמט, זה אייל שני סטייל.
0: ממש באתי להגיד, זה אייל שני, זה גם היה מין חום כזה, אבל...
3: הוא גם היה קורא לזה דואר ללב, או משהו כזה.
2: נכון.
0: צ'יפס על נייר.
2: כן, צ'יפס רשום.
3: כן, צ'יפס רשום. תפוחי אדמה רשומים.
0: רגע.
3: כי הוא מתייחס לגלם ולא לתוצר.
2: נכון.
0: אני רק שנייה עוד רוצה להבין כאילו את ההקשר. כזה בשביל שלבנות יהיה מה לאכול בנסיעה הביתה.
3: שערי הן רעבות בטירוף, הן רק אכלו מיליון דברים שהיא דחפה להן לאורך כל הערב.
0: או שזה כאילו נוהג.
3: זה פעם ראשונה ש... כאילו זה לא... אתי, תהיה מעטפה עם צ'יפס?
0: אין ולא פאטי. קיבלה את הכינוי עוד באתי.
3: בדיוק. כן, לא, זה היה אל טור של הרגע, זה היה כאילו, זה הגאונות שבה...
0: כן, מדהים. וואלה, זה מגייבר.
3: הצורך הוא אבי ההמצאה.
2: תקשיבו, ממש זה יכול כאילו לתפוס, זה מצות. מה?
0: ברור.
2: בני ישראל היו
0: מיירו. נכון.
2: תראו, נשארנו עם מצות עד עכשיו. אני חושבת שכאילו צ'יפס ומעטפה, עם כל הכבוד למצות, זה הרבה יותר טעים.
3: זה יהיה המאכל המסורתי של החג, אחרי שננצח את איראן, וזה יהיה כאילו, יהפוך לחג, המאכל המסורתי יהיה צ'יפס ומעטפה.
0: גם כל עניין כאילו ההגשות הייחודיות, הרי... זה שסושי כאילו לגיטימי להגיש אותו בסירה, כן? זה... הצ'יפס במעטפה, הכל בסדר.
3: מה זה סושי בסירה? זה איזה סבתא ביפן שהיה אירוע ומי אמרו, רגע, שנייה, בואו נעשה לכם סירה של סושי.
0: כן, מה יש לי פה זמין? סירה.
3: בדיוק, בדיוק.
0: שהייתה צריכה לחצות איזה תעלה ונכנסה לסירה וכבר שלפו אותה עם הזה. ככה אתי והצ'יפס.
3: אתי סן, עשתה את זה. ואז אני יוצא עם המעטפה והצ'יפס, ואחד האחיינים של ליאת צועק לבנות, אין גנים מחר! ואנחנו אני כאילו חשבתי שהוא בצחוקים של כאילו אין גנים מחר, יאללה, כי מאוחר אז כבר ויתרנו על הגן. ואז אני פותח את הטלפון ורואה שאנחנו במלחמה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן.
2: זהו, יש, הבנתי שיש היום בגרויות.
0: בביולוגיה הייתה אמורה להיות.
3: הייתה אמורה להיות.
0: יש מצב שגם במתמטיקה אולי, זה חלק מהיחידות, אבל כן, כן, תחשבו מה זה את הילד. למדת. שיעורים פרטיים, לא יודע מה, מרתונים, תגבורים. מה שזה לא יהיה, ואז פתאום אין לך את הדבר הזה עכשיו.
2: אין לך, אתה מקבל רק פוש של פטרוכימי.
0: כן.
2: זה מוכר לי, זה ירד במיקוד אבל, הפטרוכימי.
3: ביולוגיה חזק שורד, לא? הם למדו את השיעור.
0: גם יש המון פתרונות יצירתיים, הרי יש כאלה, גם מהסבב הקודם אנחנו יודעים שבגלל שבוטלו בגרויות, אז נגיד ציון ההגשה שלך בסוף יהיה הציון הסופי. יש כאלה שבאנו על הבגרות כדי לשפר את ציון ההגשה.
2: לא, אבל אפשר, המורה יכולה לשנות רטרוספקטיב, כאילו, זאת אומרת, אני יכולה לשנות רטרו את הציון, כי אם זה הציון, בסוף זה המשקל, היא נותנת את הציון בגרות.
0: אני לא יודע אם זה מה שמוגש למשרד החינוך.
2: היא קובעת לי את החיים
0: לאישה. אולי זה המתכונת של הפנימית של הבית ספר, אלוהים יודע, אבל זה יכול להיות...
3: אנחנו מתקרבים שוב לשיחה על מגן.
0: מגן ומתכונת.
3: סליחה על מגן ומתכונת וההבדלים ביניהם. קיבלתי אחרי זה הודעות לאינבוקס חודשים אחרי זה מאנשים שמנסים להסביר לי.
0: כן, ושוב, זה גם יכול להיגמר היום. זה גם יכול להיגמר היום. באמת, באמת שאי אפשר לדעת. האמת שרציתי לדבר על משהו...
3: אגב, אתי היא משגיחה בבגרויות גם. והיא הייתה אמורה להשגיח בבגרות בביולוגיה.
2: באמת?
3: כן, אם זה מתרחש, אני בטוח שהיא גם תביא להם צ'יפס.
0: מה? להפך, גם בבגרויות מכניסים את זה למעטפות. היא יכולה כאילו להביא טייקאווי מהבגרות.
3: הכל כבר שם, נכון.

0: עשור. באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
1: כי זה גם המוצר חלב שמיוצרים רק בארץ?
0: כן, אבל זה כבר לא, כאילו אנחנו לא באיזה בעיית הספקה, לא, גם במלחמה עצמה לא היה מחסור, הרי במשהו שם לא, יש איזה סיפור שלא מסופר. לא יודע.
1: ירדת לעומקו כאילו?
0: לא, לא ירדתי לעומקו, רק דיברתי עם הסדרן בסופר, בקרפור, ובטיב טעם, ובכל מיני מקומות שאני הולך אליהם.
2: כי גבינה יש, כי גבינה יש.
0: גם לא, גם לא, לא בשפע, נכון?
2: לא בכמויות, גבינה 5% זה הכי קשה להשיג.
0: כן.
2: אבל קוטג', אז מה הולך בייצור של קוטג'? אתם יודעים את השלבים של הייצור שלו?
1: לא.
2: בוא נבדוק את זה, ואז נבין.
0: אבל יש מחסור בהכל, נגיד יש את המעדני חלבון, אוקיי?
2: חלבון אין מחסור בחלבון.
0: לא, יש של כל מיני, נגיד יש את היוגורטי פרו, אוקיי? הכחול והירוק, אי אפשר למצוא אותם, אה?
1: אני חודשים כבר לא אוכל את זה מול הפרצוף שלכם, אם לא שמתם לב.
0: נכון, נכון, נכון.
1: נכון. אגב, מה יש בערימות? את הלבנה סחוג שלי, וטוב כך. זה 70% מהדיאטה שלי.
0: וואו.
1: שיב, לא מפסיק לאכול.
0: יש המון מחסור במוצרי חלב, אני לא מצליח להבין. כתוב תקלה בתנובה.
2: מה זה תקלה בתנובה?
1: תקלה בתנובה. תנובה זה מערך כאילו מטורף, מה זה תקלה?
0: הנה, לו רק הייתי עושה גוגל, אז יש כתבה, שלחו לי לינק של כתבה במעריב.
2: מה?
0: כך נעלם מוצר הבסיס של הישראלים בשקט מוחלט.
2: נו.
0: למה אין, זה ממתי? מאפריל, כאילו לפני חודש וחצי כבר. למה אין קוטג' בסופרמרקט? המחסור החוזר במוצר הבסיסי אינו מקרי, יש לזה סיבה שנועדה לגרום לכם לשלם יותר, מזמינים קוטג' בכמויות גבוהות, מקבלים חצי. זה היה עוד, אבל איפה התקלה בתנובה?
2: היה שלב שבו הטעם של הקוטג' השתנה.
1: מה?
2: והוא היה, כן, הוא היה הרבה יותר, לא יודעת, עם ערכה מוזר. זה כמו שרואים סדרה מצוירת, ופתאום הדיבוב משתנה, הכל משתנה.
1: נכון, של אחת מהדמויות.
2: של אחת מהדמויות.
1: לא מתייחסים לזה.
2: בדיוק, אז ככה זה היה לי עם המרקם של הקוטג'.
1: הגדילו לעשות בכמה סיטקומים לא מצוירים, שבהם במהלך הפסקה בין עונות, פשוט מחליפים דמות. בדרך כלל של האימא, זה תמיד היה הכי קל לפטר את הדמות של האימא. זה קרה לדעתי...
2: לא, כשארתור התחלף זה היה שבר.
1: כן, אבל זה קול, אתה עוד יכול לחשוב להחליק
2: לולו.
1: את זה. אני מדבר איתך על דודה של וויל סמית.
0: שחקנים, פעם היה מקובל להחליף שחקנים.
1: דודה של וויל סמית, כנראה ביקשה עוד איזה 20 דולר לפרק.
0: נראה לי שבשושלת אפילו החליפו בין אחת העונות, את אחת הדמויות המרכזיות, וכאילו זה כך מתור, את סטיבן, איך קראו לו, משהו כזה, שזה היה כאילו הדבר הכי גדול בטלוויזיה, ואז בעונה שתיים פתאום דמות אחרת.
2: מה, הרי אחד הדברים בעיניי הכי מטורפים, כאילו אני חושבת שפעם ראשונה שנתקלתי בזה היה שראיתי את טלנובלה בעם, והיה שם את טוביה צפיר ששיחק את האבא, ובפרק אחד פתאום מגיע שרון אלכסנדר שמחליף אותו, שפשוט משחק את הדמות שלו באמצע העונה.
1: שם היה עניין מאחורי הקלעים.
2: נו נכון, כן.
1: שהייתה איזה עוזרת הפקה, ש...
2: טוב, יש שם קיבל חפפה.
1: כן.
2: היה שם איזה עניין, כן.
0: גם בסיינפלד, אבא של ג'ורג' הוא לא האבא המקורי של ג'ורג'.
2: לא, נכון, זה נכון, אבל...
1: ג'רי סטילר, כאילו?
0: כן.
1: אז מי האבא במקור?
0: מישהו.
1: דוד.
0: כן. אני לא זוכר אם זה רק נגיד פיילוט ואז עונה, או ש...
2: זה היה פרקים כאילו בהתחלה, זה לא היה ממש כאילו דמות ראשית שמתחלפת לי באמצע, מה זה?
0: וכולם מתנהגים כרגיל, כאילו זה לא קרה.
2: כן, אבל הם צחקו על זה. הוא אמר כזה, הוא אומר כזה לאשתו, אני ממש זוכרת את הסצנה הזאת, הוא אומר כזה, את רוצה בעל משודרג? כן, כאילו לקחו את זה לקצה.
0: היו גם סדרות שנגיד היו עושים מהלך, אני אפילו יכול להיות שזה כן אותה שושלת שדיברתי אליה, שכאילו יש נגיד איזו שריפה, קביעות, ואז הוא משתקם מהקביעות בניתוחים פלסטיים, והוא נהיה... מישהו אחר.
2: וואו. מוטרף. מה, זה הסיפור של אלין כהן, לא?
1: כן, זה העלילה של אלין כהן.
2: היא השתקמה מאיזושהי תאונה, ואז כאילו פתאום יש לה שפתיים.
1: כן, נפלה על מזריק.
2: כן. זה מה ש... דנית גרינברג, כן.
0: אז מרוב שיש מחסור במוצרי חלב, ואני חוזר לעניין הזה, ראיתי היום... אני לא זוכר באיזה עיתון זה היה, אולי דה מרקר או כלכליסט, לא, דה מרקר נראה לי, פרסומת למעדן פרו, חלבון, עם מאיה קיי, עשו את העבודת פוטושופ באמת מהקשות והלא אמינות כאילו ever. היא כאילו מחזיקה

0: את המעדן ביד, ורואים שמשהו אפילו עם האצבעות שלה לא... כאילו היא צילמה את זה ריק, או שהחליפו משהו, היא הייתה יכולה לצלם תפוח אדמה ביד, נשבע לכם, זה היה קמפיין למגדלי תפוחי אדמה.
1: אני לא יודע בכלל מה המוצר.
0: כן, יש מצב, יש מצב, אמרו לה, מאיה, בואי תצטלמי, רוצים אותך לקמפיין, איזה? לא יודעים עדיין.
1: כן.
0: תחזיקי, אוקיי?
1: תעשי שאת מחזיקה משהו.
0: ואז שתלו את הפרו שם, לדעתי כי יש מחסור גם בצילומים, לא יכלו להביא אפילו.
2: אין לנו לצילום, יואו.
1: גם שימו לב שהפרו ברזולוציה הרבה יותר גבוהה ממאיה קיי.
0: נכון.
1: יש פער ממש.
0: הפרו זה פרו, היא חובבנית.
1: אוקיי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס מלטרונות שורש בדרך 4 בפרדסיה, כביש החוף בטיפה עומס בפולג.
1: תודה רבה, אנחנו עם נוטלה הבוקר הזה. יש הרבה דרכים להנות מנוטלה. מריחה קטנה על הלחם, תענוג של ביס מושלם, ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספרו לנו הבוקר מה גורם לאחרים, מה אתם עושים שגורם לאנשים לחייך, אוקיי? זה משהו קבוע, או הרגל, או אמירה, או אתם פשוט. משהו פיזי שאתם עושים, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, 900 שקלים, תכף.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
5: טיפ פיננסי. כדי ליהנות מהריביות הגבוהות בשוק, אתם לא חייבים סכומי עתק. היום אפשר לקבל את הריבית המרבית כבר מ-1,000 שקלים בלבד. המידע מטעם
0: בנק ירושלים. פיקדון בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
3: בוקר חדש בחסות
0: יש הרבה דרכים להנות מנוטלה, במיוחד בבוקר כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: אקו 99
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה.
12: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בן ארי במופע משותף החגיגי. ריקי גל מערכת את ארקדי דוכין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
13: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
14: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
15: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
18: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
25: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
1: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
25: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
26: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
27: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
28: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
29: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
28: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
29: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
28: כפוף לתנאים באתר.
10: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28, 29.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
2: איתמר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
4: היי תמר.
5: מה קורה?
2: אחלה, קבל 300 שקלים לקניות, אתם מספרים לנו הבוקר, מה הדבר שאתם עושים שגורם לכולם לחייך? ואנחנו עם נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב, הופכים רגע קטן לחיוך גדול, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם? ספר בבקשה איתמר.
3: אז ככה, אז אני שטופיק הייתי כל חיי, וכל החבר'ה התחילו להתחתן, אז אני פשוט מצאתי איזשהו טריק כזה שאני פשוט מביא תחפושות לחתונה. ממש, כאילו פאות, סמלות, דברים כאלה. ועושה ממש שיגועים בתוך הרחבה. אחר כך שעוד הגעתי, התחלתי להגיע גם לחתונות עם אשתי, בהתחלה כזה לא יודע איך לאכול את זה. אבל היא השלימה עם זה. זה מוזר, אתה מגיע לחתונה עם שקית כזה של תמנון, עם כל מיני תחפושות.
4: שקית של תמנון.
3: ואחר כך זה ממש כאילו ברמה שאנשים באים אליי, חושבים שאני לא אחד מהאורחים, ואני מהמסתמכים האלה שבאים לחתונות, או כאלה.
2: אז אתה פשוט...
3: זה הפך להיות קטע שאנשים מזמינים אותי לחתונות גם כאלה שהם לא חברים באמת טובים שלי.
2: כן.
3: כי זה רץ כזה. זהו.
2: שמע... זה מצד אחד יפה, שאתה כאילו לוקח על עצמך לשמח מתוך עצמך, מצד שני, בטוח שכולם מעוניינים בזה? זאת אומרת, יכול להיות שהם מארגנים לעצמם את החתונה, אתה יודע, כפי שהם רוצים, ואז אומרים, טוב.
5: בטוח לא יבוא מישהו עם שקית של תמנון ו... כן. ופאות.
2: או אולי איך אומרים לאבישי, שנגיד הפעם...
4: איתמר,
2: סליחה.
3: איתמר, כן.
2: עם הספמים והפאות, אולי פחות, נגיד. אתה מבין, כאילו, זה תמיד כאילו מתקבל בשמחה?
3: כן, זה מתנגד ממש בשמחה, וזה הופך להיות כאילו... כאילו, ממש כזה מפעיל את ה... לוקח מפיות וכושר, ומתחילים לקפוץ בחבל, ועושה ממש כאילו... עושה לימבו, שם מפה עליי, והולך כאילו אנחנו דרקונים בתוך הרחבה. עושה ממש כאילו שטויות כזה בתוך הרחבה.
4: מה אתה, אטרקציה בחינם?
3: אטרקציה בחינם שנהיה שכאילו... שהחתן והכלה מתקשרים אליי אחר כך שיש יותר תמונות שלי משלהם, כאילו בחתונות.
5: בטח, צלה מגנט אם רואה דבר כזה, זה שמחת חייו.
2: כן.
4: ומתי מפסיקים עם זה? מתי הולכים סתם לחתונה?
5: בלי תפקיד.
3: היה איזה פעם שבאתי לחתונה ולא עשיתי זה, אז היה כאילו... מה קורה, כאילו, היה...
4: ברור.
5: התבאסו עליך, כאילו?
3: לא, כזה בסאבטקסט, כן. אבל כן, עכשיו שאנחנו מתבגרים, אני עדיין עושה שטויות וזה בחתונות.
2: כן. תגיד, יש לך ילדים? איתמר.
3: יש לי ילדים.
2: בני כמה הם?
3: לא, הם לא ראו אותי באירוע.
2: אוקיי. תתכונן להיפרד, כאילו, מהתחביב, כן?
4: בחתונה שלך, מה היה? מה היה בחתונה שלך?
3: בחתונה שלי, וואו, היה כהכנה. לא... לא היה מישהו כזה שבאמת זה, אבל הייתי חתונה ראשונה בצוות כאילו של החבר'ה מהצבא, אז היה כאילו 90% מהחתונה הייתי על הכתפיים.
4: לא, אבל היו שקיות תמנון או לא היו שקיות תמנון?
3: לא היו.
2: טוב, חמוד, כן, ממש חמוד.
5: בהחלט.
2: כן. תודה רבה, איתמר.
4: תודה, איתמר.
2: ביי. אייל?
6: כן, שלום, בוקר טוב.
2: מה קורה?
5: בוקר טוב, אייל.
6: בסדר.
2: אייל, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות.
6: תודה.
2: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, והכי כיף זה לפתוח איתה את הבוקר, סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. ספר בבקשה, אייל, מה אתה עושה שגורם לאנשים לחייך?
6: אז אני לא עושה מקצועי, אני עושה חובבן ואני אוהב להפות. אני בכלל רופא. ויש לי שתי ילדים, אז אני יכול להפות רק בלילה אחרי שהולכים לישון. וחבר הכי טוב שלי שהוא בא, הוא רופא אליי ובזוז טוי טקיסט, הם גרים קרוב. תמיד שאני עושה בלילה, בבוקר כמובן הילדים ובעלי טורפים, ואני משאיר להם שתי מנות, נגיד שתי עוגיות, שתי מאפים בצד, ושאני יוצא עם הכלב, אני משאיר להם את זה על בשקית, על הדלת.
5: יו, אלוהים, איזה שכן טופ.
6: ואז הם תמיד נורא שמחים ועפים על זה, וגם דובן אני תמיד אקבל ביקורת בונה, כאילו זה לשיפור, זה לשימור, את זה תכתוב בספר המתכונים שלך, את זה אנחנו רוצים עוד פעם.
4: סליחה?
2: ממש.
5: ממש.
6: לא, לא, זה ביקורת שאני מבקש.
2: אהה. רגע, לכמה שכנים אתה מחלק את הדברים שאתה אופה?
5: לא, רק לזוג החברים האחד.
2: רק להם.
6: רק להם, רק להם, גרום קרוב.
5: רגע, ומה אתה אופה נגיד?
6: מה אני עושה?
5: לא, איזה דברים אתה אופה?
6: סינבונס, פייפקן, עוגיות, עוגות, עוגות בננה, טארטים, עוגות גבינה, הכל טבעוני.
4: די! טבעוני?
6: ברור. סליחה, לא ברור, אבל כן.
4: כן, זה לא הדבר הכי ברור.
2: לא, זה לא ברור.
6: אני מסרב להפות לא טבעוני, כי אני טבעוני.
2: בסדר, זה יפה מאוד.
4: חריף.
2: באמת.
4: והזוג הזה גם טבעוני?
6: לא, אבל הם מאוד מעריכים, נורא חמודים. והשוס הוא שלפני כמה שבועות הם הרחו אותנו לארוחת ערב והביאו לנו קינוחים. ולי מביאו שהוא קינוח טבעוני, ולהם ולבעלי שהוא לא טבעוני, הביאו סינבון מבטח אביאם הקירה מדולי בפלורנטין.
4: בטח.
6: בטח.
4: נו,
6: והם
4: מדהים.
6: והם כולם עפו על זה ואמרו מה זה ככה וזה לא משתווה לסינבון שלך, ואז אני לקחתי את זה כפרויקט. ולאורך חודש וחצי, אני כל שבת עפיתי סינבון.
4: להשוות.
6: והייתי מביא להם, עד שהם אמרו לי, וואו, הגעת ל... זה היה מושלם, תרשום את זה.
2: דולי סטנדרט.
5: שיבטו את דולי בעצם.
2: כן.
6: לא יודע אם זה ברמה של דולי, אבל הם אחו. אני אמרתי עצמי, אמרתי, אין, אני יכול לעשות סינבון טבעוני באותה רמה, וזה כאילו היה הפרויקט שלי.
2: מהמם, ממש.
6: כן.
2: ממש, תודה.
6: תודה רבה לכם.
4: ביי, אייל.
5: רגע, אייל, איזה רופא אתה?
6: כן, אני נוירולוג.
5: וואו.
4: ביום.
2: ממש ביום.
5: איזה איש מרגיז.
4: באמת. כן, אתה ממש...
5: אתה גורם לי להרגיש...
2: רגע, הלילה עפית?
6: לא. יש פרייד, יום שישי.
4: חיים, מי מספר לך שלדעתי אין פרייד ביום שישי?
5: תכין את השמרים, אבא, תכין את השמרים.
2: ממש.
6: אם לא פרייד, אז השמרים ייצור.
2: יש שיים ביום שישי.
4: ממש. אבל אם אתה רוצה, תעביר את המאפים ללסביות.
6: אין בעיה, אנחנו שכנים. תני לי כתוב.
2: אצלם פרייד, לא פרייד.
4: לא נפלות לתכתיבים של ההומואים.
2: תודה רבה, אייל.
4: תודה, אייל.
2: ביי, בוקר טוב. טוב, נחלק ביניהם, נכון? כמאפים לשכנים.
4: כן.
2: 600 שקלים.
5: מה היה הסיפור של איתמר?
2: עם החתונות.
5: כן.
2: שהוא משמח מטעם עצמו.
5: מדהים שזה יתקבע על התמנון ספציפי, כאילו... כי התיאור הזה של שקית של תמנון, זה שקית שאתה לוקח את הדברים.
2: כן.
4: מה יש בה? מה יש בשקית הזאת?
5: היא אטומה.
4: דברים נפלאים.
5: היא אטומה, והיא לא קטנה.
4: לא, לא, אני...
5: חשבתי ששאלת מה יש
2: בשופר. ספמים, פאות, הוא אמר, גם עם שקפיים בטח, עם עיניים נופלות כאלה.
4: לא, אבל בכל פעם שאני רואה שקית תמנון, אני שואלת את עצמי, מה יש בה? מעניין מה יש בתוכה.
5: זה אף פעם לא תמנון.
4: כן, ברור שזה אף פעם לא תמנון, כמו... לא משנה.
5: מה?
2: עכשיו גם נגמר הפלייבק, אז תחייבת.
5: כן, זהו, זה הרגע הזה שאת מטנפת על מישהו במועדון, והמוזיקה בדיוק...
4: לא, יש את הקופסאות של ההוגיות, הוגיות כזה חמה, שתמיד יש שם כזה...
5: של אפייה.
4: כן.
5: של כאילו, זה, תפירה של סבתות.
4: כן, כן, נכון.
5: ידוע, ברור.
4: מי תופר?
5: זה כמו, כאילו, אתה יודע, כל הקלישות האלה, הקופסת גלידה במקרר שיש בה...
2: כן. אגב, מי תופר? יש לכם במקרה פורם תפרים? מין סכין כזה? כאילו, זו שאלה הכי רנדומלית.
4: פורם תפרים?
2: פורם תפרים, זה מין סכין...
5: או עם השפיץ הקטן בסוף?
2: שהוא בעיגול כזה קטן, שאתה דוחף מתחת לתפר וחותך.
4: ואז זה עושה ככה.
2: אין להשיג, כאילו, ניסיתי להשיג בכמה חנויות, אנשים הסתכלו עליי במבט, אני צריך לפרום משהו. אין לי כוח להזמין זה מהאינטרנט, יש את זה בכל מיני איזה.
5: אפשר לשאול מה אתה צריך לפרום?
4: כן, מעניין.
2: לא.
5: אני לא יכול להישאר עם השאלה הזאת כלואה.
2: עברתי ניתוח, אני צריך מהטמבוריה פותח תפרים. אז רגע, 600 שקלים אמרנו גם לאיתמר וגם לאייל.
4: נכון.
2: יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה אחת על הלחם, תענוג של ביס מושלם ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם לא יודעים איפה יש פורם, האם אתם מכירים מישהו ש מדפיס פצ'י רקמה כאלה שאפשר לקפור על משהו?
4: אני מכירה, אמרתי לך, רק בסיטונאות. זה רק סיטונאות.
2: רוצה אחד, אני לא סיטונאי.
4: לגדוד, רק לגדוד אני יכולה.
5: אחד של משיח, רוצה פצ' משיח. משיח,
2: בדיוק, אני מתגייס עכשיו למילואים בצבא השם.
4: לא, הלך לאיזה סטודנט בבצלאל.
2: לא, לא, לא, אני צריך משהו פשוט, טק טק, אין אין אאוט.
5: אתה כבר באמת חודש שואל אותנו.
2: נכון, אבל לא היה לי כוח לטפל בזה, אבל בסדר, טוב. כן, איליל, אמרנו?
7: לא, כביש אחת המסביל לטורנת שורש בדרך הארבע בפרדסיה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
1: טיפ פיננסי. כדי ליהנות מהריביות הגבוהות בשוק, אתם לא חייבים סכומי עתק. היום אפשר לקבל את הריבית המרבית כבר מ-1,000 שקלים בלבד. המידע מטעם
9: בנק ירושלים. פיקדון בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
0: בוקר חדש בחסות
10: לקוחות כללית. אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר מדי יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
1: יש הרבה דרכים ליהנות מנוטלה, והכי כיף לפתוח בה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
11: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושואל שוקו סויה. טעים. אלטרנטיב.
12: אקו 99 FM.
13: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
17: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
18: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
23: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
24: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וכשר.
25: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
26: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
27: לקוחות כללית. ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
28: כללית אסתטיקה.
29: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
29: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
30: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
31: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
32: מה זה שם בתור
2: בתוך הבית, לא סוויטה ולא ממד, זה ממד עם מקלחת וגם שירותים, כן ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד, סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: בקו נמכר יותר
5: יותר
4: יותר
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
20: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond. בונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
31: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח!
32: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
33: השבוע בבוקר חדש.
34: אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת בנק ירושלים. לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. בוקר חדש. בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
35: יוטב קוסטיקה, מור השקעות, בוקר טוב.
36: בוקר טוב, מה נשמע, מה קורה?
8: היי יוטב, מה שלומך?
36: למה את נשמעת
37: כאילו יש מלחמה
35: כן. טוב, כל אחד עכשיו כאילו נותן את הפרשנות שלו. הדולר יעלה, הדולר ירד, הבורסה תעלה, הבורסה תרד, מה הדלק יעלה, הדלק ירד, מה דעתך?
36: אוקיי, אז קודם כל אין ספק זה קצת הפתיע את כולנו אתמול, ואני חושב ככה, קודם כל, אם מסתכלים על יש מה שנקרא חוזים עתידים בבורסה האמריקאית, אז רואים שבסך הכל לא נראה שמתרגשים, החוזים אפילו קצת עולים. זאת אומרת, ואני חושב שזו השאלה הגדולה, אם שוב נכנסים פה לאיזשהו אירוע גדול.
35: רגע, אבל יש מסחר? הרי אתמול היה סנדי שם.
36: כן, אז בדיוק, ביום שני כבר נפתחים החוזים, זה ממש מגלה מה, בכמה...
35: אז עוד כמה שעות בעצם, עוד איזה שבע שעות, כן?
36: כן, אבל זה מאוד, מאוד, כאילו, מאוד מדויק, כן? זה לא איזה פולימרקט כזה, זה בסך הכל נראה שלא מתרגשים, כן? ראינו את הדולר מזנק, את הנפט קצת עולה, אני חושב שהשאלה באמת כמה זמן הדבר הזה יימשך. לתחושתי, אני חושב שזה יהיה משהו שהוא יחסית קצר, אבל מה שכן אפשר להגיד, שלאבדיל משני המערכות הראשונות, שתי המערכות הראשונות, שהייתה אופוריה מטורפת בבורסה הישראלית, כי הנה, תכף מפילים את איראן, אני חושב שהפעם התגובה תהיה הרבה פחות מלבבת, כי בסופו של דבר אני חושב שכולם מבינים שאין פה, לא נפיל כנראה את האייטולות בעוד כמה תקיפות, ובסוף יש איזה השפעות כלכליות לא קטנות, טיסות, אירועים, גירעון וכדומה שצריך לטפל בו, אז אני חושב שפחות יאהבו את הסיפור הזה בהיבט של שוקון כמו שאהבו בפעמים קודמות. אני חושב שדווקא הסיפור המעניין באמת זה מה שקרה ביום שישי בבורסה האמריקאית. הבורסות בארצות הברית צנחו בנאסדאק למשל 4%, אבל באמת המדד השבבים, שהוא אחד המדדים הכי פופולריים וחזקים בשנתיים האחרונות, ירד ביותר מ10%, שזה בערך 1.3 טריליון דולר מהשווי הכולל של חברות השבבים. אנווידיה לעצמה ירדה 6%, שזה 300 מיליארד דולר בשווי. כן, הגענו כבר לאירוע, באמת, כן, מספרים מטורפים. מה זה שהפיל אותן בעצם? יופי, שאלה מעולה. אז קודם כל, אני תמיד צוחק שיש עליות, כולם מסבירים למה יש עליות, שיש ירידות, כולם מסבירים למה יש ירידות. עכשיו, אם באמת נשאל למה היו ירידות כאלה חדות, אז קודם כל, קונטקסט, הבורסה, בעיקר הנאסדאק, עלו בחודשים האחרונים בצורה מאוד מאוד חדה. אז אני קורא לזה לפעמים יציאת אוויר. זאת אומרת, נכון שמחפשים את הסיבה, והסיבה הייתה לתוך נתוני תעסוקה שמתפרסמים כל תחילת חודש בארצות הברית ביום שישי, והנתוני תעסוקה היו חיוביים. עכשיו, אתם בטח רואים אתכם בראש, שנייה, חיובי זה טוב, נכון? אבל בשוק ההון יש מין משפט שאומר, good news or bad news for the market. מה זה אומר? מה טראמפ רוצה שהריבית תעשה? תרד. תרד, נכון, אפילו הביא נגיד חדש, וכדי שהריבית תרד, אנחנו צריכים שהכלכלה תראה סימני מצוקה. כי יש תמורית ריבית, אתה רוצה לתמוך בבורסה, ופתאום יש נתון תעסוקה חזק עם יצירת משרות, ופתאום כולם אומרים, שנייה, הכלכלה כל כך חזקה, למה בכלל להוריד ריבית? וזה אני מזכיר לכם גם עם אינפלציה שנתמכת עם כל המחירי הנפט וכל מה שקרה בחודשים האחרונים. אז אנשים אומרים, שנייה, לא תהיה פה בכלל ירידת ריבית. אז זה מה שהתחיל את כל הבלגן, אבל אני חושב שזה באמת גם לוקח אותנו לאיזשהו, להנפקת השנה, אפשר לקרוא לזה, ספייסקס. הנפקות השנה, האמת, זה שלוש הנפקות שהולכות לפרק הכל. נכון, אז ספייסקס פותחת אותה, ולמה הרבה מאוד אנשים מסתכלים על ההנפקה הזאת כסיבה לירידות בשווקים? כי קודם כל זה ההנפקה הכי גדולה בהיסטוריה. אוקיי? גם בשווי שלה, אנחנו מדברים פה על שווי של 1.75 טריליון דולר. על הוואן. כן, וגם בהיקף שלה, 75 מיליארד דולר הולכים להיות מונפקים, מונפקים. ומה קורה, תחשבו מה קורה, שיש סכום כזה גדול ופתאום אנשים או מגופי השקעות רוצים להתכונן להנפקה, מה הם עושים? מוצאים את הכסף כדי שיהיה להם מה להשקיע. בדיוק, מוכרים משהו אחר. אז ועכשיו, כמו שאמרת גם, נכון, זה לא רק SpaceX, זה Anthropic וזה OpenAI, כולם מגיעות בשווי של מעל טריליון דולר כנראה. זה סכומים אדירים וכסף אדיר, ויש פה גם ציפיות מאוד, מאוד גבוהות, ואגב, אלון מאסק גם מייצר את ההנפקה בדרכו המיוחדת, שונה לחלוטין. זאת אומרת, בדרך כלל הנפקות בארצות הברית הן מאוד נוטות לכסף מוסדי. במקרה הזה הוא ממש פותח את זה למשקיעי הריטל. מדברים על עד 35% מהכסף שבעצם יוקצה למשקיעי ריטל, כי הרי משקיעי הריטל מעריצים את טראמפ, את מאסק.
35: מה זה משקיעי הריטל רק בעברית?
36: משקיעי הריטל זה אני, אתה כאילו בחשבון הפרטי עכשיו.
35: חיים שלי, זה שאתה אומרת שנינו באותה נשימה.
36: מדהים.
35: הדבר הכי טוב שקרה לי הבוקר, אלה את החיוך עם נוטלה.
36: יש את פידליטי, נגיד, זה גוף בבריטניה, הוא מאפשר לכל הלקוחות שלו להזמין ב-2,000 דולר בהנפקה.
35: וואו.
36: כדוגמה. כן. ממש מפיץ את זה לקהל הרחב. קצת כמו, סליחה על ההשוואה, אבל כמו פוליטיקאים אמריקאים שאומרים, אני לא מקבל תרומות מתאגידים, אני מחפש את התרומות הקטנות של הדולר מהאי, דולר מהאו, דולר משם, אז כאילו אילון מאסק אומר, אני מוצר להמונים. אני חושב שהוא בעיקר רוצה שהריטל ייקחו אותו לשמיים, כי הם, אצל הריטל אין מכפילים, וזה לא משמע מעניין אותם אם השווי יקר או לא יקר, אלא יותר מה החלומות, והחלומות שלו זה באמת לבנות דאטה סנטרים בירח.
5: בחלל, לא רק בירח, בסביבת כדור הארץ, כן.
36: אז באמת יש פה אירוע אדיר, אנחנו גם נראה איך השבוע מתפתח, אבל באמת לסיכום, אין ספק שאנחנו בעידן היסטורי של מה שמכולות פה ענקיות ה-AI.
35: וזה מדהים, אנחנו פשוט חייבים לסיים אותם, שבאותה נשימה אנחנו מדברים על הדברים העצומים האלה הכלכליים, ורק לפני שעה וחצי התחבנו כמו אכברים מאחורי דלתות ברזל.
5: חשבתי שבאת להגיד לפני חצי שעה דיברנו על קוטג'
35: וגם קוטג' שאין
5: לא מצליחים לקנות.
35: תודה רבה יוטב.
36: יאללה, ביי ביי.
10: בוקר בפיקדון בחסות בנק ירושלים. פיקדון בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה.
35: אוקיי, אנחנו עם בנק ירושלים, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. והבוקר בוואטסאפ אתם מספרים לנו על דברים שגיליתם על הכסף שלכם. אוקיי, הכוונה, לא יודע מה, אם קיבלתם נגיד איזה ירושה ופתאום התגלה מקור הכסף של סבתא, דברים שהיו תמיד במשפחה ולא הבנתם מאיפה, כאילו מה אבא עושה כשהוא אומר אני בעבודה, ואז חוזר עם דם, לא יודע. דברים שגיליתם על הכסף שלכם, או דברים מפתיעים שגיליתם על הכסף שלכם פיזית, אני אפילו לא ככה יודע את הדוגמאות, אבל אם קרה לכם אז אתם בטח יודעים. 054-999-4399, ואולי תקבלו 300 שקלים למגוון רשתות, מתנת בנק ירושלים, ואנחנו עם הדיווחים.
10: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
35: אליל?
11: כביש החוף בפולג ודרך אחת מלטרונת שורש.
10: תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
10: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב.
34: יש הרבה דרכים להנות מנוטלה, והכי כיף לפתוח בה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
12: אקו 99
13: FM. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
13: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
16: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
17: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
22: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: חדשות 12, השעה 9,
2: שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. במשמרות המהפכה טענו הבוקר כי תקפו את בסיסי חיל האוויר נבטים בתל נוף בתגובה על תקיפת אתרי מקם בשלוש נקודות ברחבי איראן. עוד נמסר ממשמרות המהפכה כי כל היחידות המבצעיות שלהם נמצאות בכוננות מלאה לביצוע מבצעי נרחב ומרתיע בכל החזיתות. מוקדם יותר התראות הופעלו במרכז הארץ ובאזורים נרחבים בדרום בעקבות שיגורים מאיראן. חלק מהטילים יורטו, דובח על פגיעה בשכונה ביישוב בשומרון, נגרם נזק לכמה בתים. ענבר טוויזר, כתבתנו.
3: באחד המתחים ששוגרו מאיראן הבוקר, זוהתה נפילה בשטח פתוח בשומרון. כתוצאה מהנפילה, נגרם נזק לשלושה בתים בשומרון. נאמר שלא היו נפגעים באירוע.
2: בישראל מאשרים, תקפנו מפעל פטרוכימי באיראן. השר והחבר הקבינט מדיני-ביטחוני זאב אלקין מאשר את הפרטים לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
4: בתקיפה שהייתה הלילה יש גם היבטים שאמורים להגן על האזרחים שלנו, תקיפה של אתרי שיגור רקטות וכולי, כדי להפחית את הירי אלינו, כמו שהיה במשך כל הניסיון שצברנו גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי. אבל מלבד הדברים האלה שהם למעשה מאפשרים את המשך הלחימה, נתקף מפעל פטרוכימיה באיראן, וזה כמובן אחד מהענפים המרכזיים של הייצוא האיראני, ועכשיו העמקנו את הנזק לענף הזה בתעשייה האיראני, שהנזק הוא גדול מאוד.
2: בישראל נערכים לאפשרות שתהיה תגובה איראנית נוספת. ניצן שפירא, כתבנו הצבאים, הפרטים.
6: בצהל מבהירים כי התקיפות שבוצעו הלילה באיראן כוונו למטרות צבאיות ובהן מערכות הגנה אווירית, מקאמים ואתרי שיגור של טילים בליסטיים. היעדים הותקפו במרכז, במערב ובצפון איראן, אך לא בטהרן. חלק מהמטרות שהותקפו הן מערכות שהאיראנים הציבו מחדש לאחר התקיפות הקודמות שביצעה ישראל באיראן. מוקדם יותר בתקשורת הערבית דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בסעודיה, מדרום מזרח לבירה ריאד. בעקבות הירי, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה 11.
2: כעת מתקיימים דיונים בקשר להמשך הפעילות בנמל התעופה בן גוריון. פיקוד העורף דורש החמרה בהגבלות. דין פישר, כתבנו.
7: בצל ההסלמה עם איראן, פיקוד העורף עדכן אמש את ההנחיות על מעבר לפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ, והבוקר דורשים בנמל התעופה בן גוריון להגביל את ההתקהלות ל-2,500 איש בלבד, מה שעלול לצמצם את מספר הטיסות בכל שעה. נכון לעכשיו המרחב האווירי יישאר פתוח, כעת מתקיימים דיונים בעניין, כשיש אפשרות להיערך גם לסגירת השמיים. שרת התחבורה מירי רגב עדכנה כי נכון לרגע זה השמיים נשארים פתוחים והטיסות מתקיימות כסדרן.
2: כתב אישום יוגש נגד תושב בת ים החשוד בריגול למען איראן. המשטרה והשבק הודיעו כי תמה חקירתו של גבר בשנות ה-30 לחייו החשוד בעבירות ביטחוניות חמורות הנוגעות לקשר עם גורמי מודיעין איראניים. עם סיומה של החקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית, הוגשה הצהרה תובע נגדו, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום מתון במרבית האזורים בארץ, בינוני עד כבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות בהדרגה בימים הקרובים, בימים רביעי ועד שישי. יעשה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ.
19: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
25: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: השלישית.
1: היי,
2: מה הולך?
0: כיף פה.
2: כיף, כן. אפשר משהו לא
0: קשור? כן,
2: משהו לא קשור שרציתי להביא, וכאילו אני פשוט לא משנה את התוכניות עדיין. אתה מכיר, אני עדיין, אני בהדחקה, הכל נשאר אותו דבר.
0: תראו, יכול להיות שזה נגמר גם. יכול להיות שלא, אבל יכול להיות שזה כן. יכול להיות ש-we've seen the end of it.
3: אתה במקוח, כן.
0: אה?
3: אתה במקוח, אתה בהכחשה, אתה במקוח.
0: לא, אני בדיוק.
2: כן, כל אחד בשלבים שלו.
0: ובהשלמה?
3: אני בהשלמה. בוא, אחד עיקרון.
0: כן.
2: אוקיי, אז ראיתי משהו בתוכנית הרוח שכבר אנחנו מדברים עליה הרבה פעמים פה, Subway Take.
3: שגילינו שהמגיש שלה הוא גם מגדודי.
0: מי זה? תזכירי, מה זה?
2: Subway Takes זה...
0: Takes, אוקיי,
2: כן. כן, זה תוכנית שבעצם בהתחלה זה התחיל, זה תוכנית קומית ויראלית ברשתות חברתיות. כן, יש מי שמנחה את זה, זה קרים, כן, רחמם.
3: ויראלי.
2: כן, הוא קומיקאי, ובעצם מה שקורה זה שהוא ניגש לעוברי אורח, אקראים ברכבת, ומבקש מהם לתת איזושהי דעה לא פופולרית, או בכלל דעה שיש להם, איזשהו טייק. לא, זה התחיל מעוברי אורח אקראיים, עד שזה ממש הצליח, ואז התחילו, העוברי אורח האקראיים הפכו להיות מפורסמים, שהם בהתחלה זה כזה, כן, נכון, צ'רלי עברה שם במקרה, וכזה. ובכל מקרה, מי שהגיע להתארח, כרגע זה כאילו תחס מתפקד כמו תוכנית אירוח לכל דבר. ומי שהגיע להתארח אצל קרים היא ג'ניפר לופז, שבעיניי נתנה באמת את הטייק הכי גרוע אי פעם.
3: מה היה הטייק שלי?
2: כאילו, אבל ביחס לעצמה, זאת אומרת, זה היה סביר אם אדם אחר היה נותן אותו, היא באמת, זה לא צריך לשמוע את הטייק הזה ממנה, והוא הולך ככה. כמובן שעכשיו זה לא
3: בטח קלאסיקה.
2: נו, אבל למה? אוקיי.
4: Born in New York. So what's your take? You have to be born in New York to be a New Yorker. Yes.
5: Okay.
4: I know everybody wants to claim the city.
5: No, I know.
4: Everybody wants to claim our city, but you have to be born in New York. You have to be born in the one of the five boroughs to be a New Yorker.
5: Well, here's the thing.
4: Okay.
5: When I moved here in 2012,
4: yes.
5: Everyone was like, in 10 years, you can call yourself a New Yorker.
4: Oh, is that what they said?
5: Yeah, and then I stayed 10 years.
4: They said no New Yorker ever.
5: No, the New Yorker.
2: בקיצור, היא אומרת, כדי להיות ניו יורקר אמיתי, אתה צריך להיוולד בניו יורק. אם כך, ג'יילו, את צריכה להיוולד באמריקה הלטינית, כדי להיות באמת לטינית. כאילו, דווקא את, from all people, כאילו, נותנת את הטייק הזה.
0: כן.
2: גם אם משנים את המילה ניו יורק, ניו יורקר לאמריקאי.
0: בדיוק, בדיוק.
2: היא נשמעת כאילו באמת, כמו...
0: אנטי הגירה.
2: ממש, כן. מט וולש, כמו בן שפיר, כאילו היא נשמעת מופרט. זהו, זה...
3: אתם יודעים שכדי לקרוא לעצמך הוד השרוני, אפילו לא צריך לגור בהוד השרון.
2: אפשר לגור ברמת השרון.
3: ולקרוא לעצמך הוד השרוני.
0: אבל זה יפה, זה באמת טייק יפה, כי הוא באמת מלמד אותנו המון על דברים, הרי גם ניו יורק, נגיד גם תל אביב לצורך העניין, תל אביב היא כאילו לא של תל אביבים. רוב התל אביבים לא נולדו בתל אביב הרי.
2: נכון, לא, בניו יורק, זה עיר מהגרים.
3: לעיר מטרופולינית חזקה.
0: זה כרך מרכזי, שאתה רוצה להיות חלק ממנו, אז אתה עובר אליו
3: מפרוור
0: או פריפריה, או עיר אחרת, או זה. זה טייק באמת, כי אפשר לומר את זה בדיוק ככה, על כל ההיספנים.
2: ממש.
0: על כל ההודים. על כל הזה, אתם לעולם לא תהיו אמריקאים, היא white supremacy, זה מה שהיא
2: ג'יילו. ממש, ואז היא כאילו עולה בסופרבול, וכאילו נלחמת על הלטינה וזה.
0: לטינה, בדיוק. אני אגיד לטינה
2: נולדת בברונקס, את לא.
0: במקרה של ג'יילו זה לא. אגב, אני חושב שהתראיינה לזה כי עלה בנטפליקס סרט קומדיה רומנטית איתה, ועם היהודי הזה, איך קוראים לו, ברט גולדסטין, משהו כזה.
3: באמת, זה שם יהודי הבאת פה, מה זה?
0: היהודי עם, וואו, עם וואו. הגבות הכי אבות מאז דולצ'ין שהיה בהסתדרות. באמת.
3: יו.
0: והוא חמוד סך הכל, ואני התחלתי לראות את הסרט הזה, קוראים לו Office Romance.
2: לא, אם ג'יילו משתתפת, זה, לא, זה בטוח,
0: אני
2: זה
0: קטגורית
2: פלטה.
0: לא אוהב סרטים עם ג'יילו, איש לא אוהב סרטים עם ג'יילו, ואני חייב להגיד לכם שאני לא רוצה להמליץ עליו כאילו בזה, כי אני בערך רק ראיתי שליש ממנו, אבל וואלה חמוד. קומדיה רומנטית, לא מזיק, חמוד, חמוד, כאילו בסדר, לא ראיתי עד הסוף, אז אני לא רוצה לתת על זה כאילו את
2: החותמת. זה לא דוק אביב,
0: בדיוק.
3: לא וודינג
2: שלנו. ראיתי אובססיה בקולנוע, הלכתי לראות אובססיה בקולנוע.
3: נו, ואיך הוא?
2: נייס, זאת אומרת, הוא לא... הוא סרט לראות בקולנוע, כן? כדי לצחוק וליהנות ולהיבהל בדיוק, זאת הסיבה שהוא מצליח בקולנוע. כי הוא בילוי, הוא יותר האטרקציה מאשר עכשיו סרט שהוא באמת סרט טוב. זה ז'אנר ספציפי שמביא את האנשים, ואני נהניתי. אני לא אגיד שאני לא נהניתי, וגם יוד גילתה עליי משהו. שאני צורחת כמו מטורפת.
3: בסרטי אימה?
2: בסרטי אימה, אבל אני צורחת. אני, הרי אסור להבהיל אותי. דבר ראשון שאני אומרת בדייט ראשון, זה אותי לא מבהילים אף פעם. אני ממש, אני מאבדת את האמון בבן אדם, וזהו. אז כאילו, אני...
3: לא ידעתי את זה.
2: אז תדע, החיים שלי. פעם היא לי לבהילה אותי, והיא יודעת לא להתעסק.
0: יש לי כבר רעיון.
2: לא, לא, לא, תקשיבו, אני לא... זה לא עובר אותי.
3: אני מפחד.
2: זה לא עובר אותי, וככה אני אמות הרי.
3: שערת בזה
2: למד. אתם לא מבינים, אתם תיבעלו מהבעלה שלי. אני צווחת. אני הסיבה שהקהל בקולנוע מגיע לקולנוע כדי לראות את הסרט.
0: כאילו את החוויה.
2: אני החוויה.
0: שמישהו אומר לך, לראות בקולנוע זה חוויה אחרת. את האחרת.
2: אני האחרת.
3: אבא שלי ככה...
2: Am I the drama? כן.
3: אבא שלי ככה עם צחוק. פעם הלכתי איתו לסרט הסימפסונס, כשהסרט יצא לקולנוע, הייתי קטן. והבדיחה הראשונה או השנייה בסרט, הומר דופק לעצמו פטיש בפרצוף, אבא שלי צוחק ברצף מהבדיחה הזאת עד סוף הסרט, אנשים בקולנוע כבר צוחקים רק מהצחוק שלו. אף אחד לא
0: חושב. וואו, זה באמת משדרג אבל.
3: מאוד.
0: טוב, אז לראות או לא לראות אובסשן? כי זה כאילו סרט שכזה...
2: רק בקולנוע, עם אנשים שאוהב... איתי, בדיוק. עם החוויה האחרת.
0: ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו בהם מה גיליתם על הכסף שלכם שלא ידעתם. כן, איליל.
1: גיליתי בניגוד לכל הדעות שאם מגלגלים הלוואות חכמות אפשר לעשות מלא כסף, וככה אני עושה כבר תקופה.
0: אנשים שממחזרים ומגלגלים הלוואות, אני מקנה בכם, אנחנו לא אותו דבר, באמת, אתם טובים יותר, אתם יודעים לעשות כסף מכסף, או יותר נכון כסף מאין כסף, זה מה שמדהים. כן, אני לא יכול עם זה, זה מתסכל אותי, כן.
3: לא יודע, עדיף לעבוד, לא?
0: לא, גם הם עובדים, כן, אני מניח. אבל אם אתה לוקח הלוואה, ואז אתה איכשהו לוקח עוד הלוואה כדי לחסות את ההלוואה, אבל ההלוואה היא בתנאים טובים יותר, והיא משלמת לך זה, אז אתה... איכשהו מגלגלים קסמים כאלה, בסוף או שאתה מוצא אותם על הרצפה בתחנה המרכזית עם קרטון, או שהם בונים בתים, נו.
2: כן.
1: עבדתי במלון ישראלי בחול, הבוס היה משלם לי במזומן. כעבור כמה חודשים, פעם אחת באיזושהי שיחה עם אנשים אחרים, הוא אומר, אני את המזומנים שלי מחביא רק בתחתונים.
2: יפה.
0: גדול.
1: קיבלתי באמצע היום בעיר הודעה שמשתחרר פיקדון של 70,000, מתקשר לאשתי בהתלהבות, איך נפל עלינו כזה סכום, מסתבר, היא אמרה, זה החיסכון שפתחתי לנו לפני שנה ויותר, העברנו 3,000 שקל בחודש, לא סיפרתי לך.

0: שאפשר לחסוך בקופסה על השיש ולשים בה הרבה כסף קטן שמסתובב. לאחרונה הילדים ואני הגענו ל-1,200 שקלים ונסענו לחופשה.
1: זה ממש שיעור ב... כן, כן. זה לחסוך. נכון. שרואים את זה ממש מול העיניים.
2: כן.
1: בתוך צנצנת.
3: נכון.
0: הלכתי להוריי לעזור לשפץ. באחד הימים חיפשתי משהו במגירת התחתונים שלי בחדר שהיה לי. גיליתי ארנק קטן בפנים עם 2,500 שקלים. מסתבר שהחבאתי מאח שלי הגדול שהוא היה גונב לי כל הזמן. זה הספיק לי בדיוק לשיפוץ הרכב שהיה זקוק.
3: מה?
2: אני מוחא כפיים לסיפור הזה. מוחא כפיים.
0: למה?
2: כי הוא הכביל לעצמו כסף ושכח מזה, והצליח באמת לשכוח מזה. Mm-hmm. ואז הפרס שנים אחרי זה הוא כל כך גדול. איזה יופי.
1: כן, okay, זה כיף.
2: זה מדהים.
1: אני מוצאת כסף בתקליטים.
2: שקנית?
0: מה זאת אומרת?
3: שכבט?
1: כן. כאילו שמתי את המזומן, כאילו, לא יודעת, אמרתי, אני אשים את זה פה.
3: נשמע, הפורץ לא יחפש בעטיפה של התקליט.
1: של שערי, כן. אף אחד לא יחפש שם.
2: מעכשיו כל הפורצים רק בשערי.
3: אחרון חביב.
0: גיליתי שאיזה פקם שלא ידעתי אליו היה שייך לאבא שלי, נגרף על ידי אח שלי לפני שהוא עבר לחול ועשה רילוקיישן, הרבה הרבה כסף שלא ראיתי מעולם.
3: גם את האח אני מקווה, אם הוא גונב ממך כסף, שאמור להיות ששניכם, כן?
2: אני רוצה לתת למגירת התחתונים.
3: אז 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם בנק ירושלים, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים. גם ריבית גבוהה וגם משיכה, בהתראה קצרה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איליל?
0: כרגע רק מחלף שורש עמוס בכביש 1.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
9: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: הודעה ממערכת חמל. בעקבות האירועים, אפליקציית חמל ממשיכה לעדכן אתכם בכל מה שקורה. לקבלת העדכונים בזמן אמת, ודאו כי מצב ההתראות מופעל במכשירכם. אפליקציית חמל. הורידו עכשיו.
3: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, נמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
4: להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3

0: לקנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי,
8: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...
10: העולם!
9: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
14: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש ויש לכם קרוסאובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: עידו כהן.
13: אהלן.
12: מה קורה?
13: מה קורה, עידו? בסדר, בסדר, עצרתי בבוקר.
14: מה?
13: המקלט היה סגור.
14: לא כל כך נעים לראות.
13: לא, לא, לא, הייתי בדרך כבר.
12: איזה מקלט היה סגור?
13: המקלט שבזמנו בנס ציונה.
14: בנס ציונה?
13: בבית ספר שם.
14: אני אדבר עם העירייה.
13: על הפנים, העניין. הגעתי, הרגשתי בטוח בעצמי, ואז נעמדתי ליד קיר וחיכיתי שיגמר.
12: וואלה.
15: איזה חרדה.
14: איזה מקלט.
13: כן.
14: איזה מקלט אתה בנס ציונה?
13: לא, יש שם איזה בית ספר ליד הקאנטרי, משהו כזה, יכול להיות.
14: כן.
13: משהו עם מושבה כזה, נראה.
14: זה תיכון בן יהודה.
13: לא.
14: זה התיכון השני?
13: לא, זה לא מרתק, נראה לי.
12: האם אפשר להגיע לנושא?
14: לא, אתה לא מבין, אתה הפגשת כאן רחובותי עם נס ציונית, once.
12: אבל בהיררכיה הוא כאילו מתנשא עלייך, לא?
13: היום זה קצת התהפך, נסיונה נחשבת קצת יותר, למרות שאין סיבה אמיתית, אתה יודע, זה לא עדיין.
15: אהבתי שהכרת בזה, זה מאוד
13: יפה. לא, אני אומר.
12: כי בינינו, מחוץ ליקום המוזר הזה שאתם חיים בו, אף אחד לא יודע איפה זאת מתחילה ואיפה זאת נגמרת, אז בוא נתקדם.
15: And nobody cares.
12: רק יודעים שצחי ברוורמן ניהל את המתנס בנס ציונה, זה מה שיודע.
15: לא, אתה תחל את הרבה. ביד רמה, ביד
13: ניגש לפינה שבוע לפני, אירועים שהתרחשו, נתחיל ב-1981, בסדר? השבוע לפני ב-1981, דמיון מפואר וקצב מסחרר.
12: זה סרט בטוח, אבל איזה?
15: הסיפור שאינו נגמר.
13: לא.
14: דמיון מפואר
15: וקצב מסחרר.
13: קצב מסחרר.
12: זה לא סטאר וורס השלישי, השני. גם לא איתי, איתי היה ב-83 נדמה לי.
13: נכון, אבל זה גם באותו השבוע לפני, זה בדיוק אותו שבוע.
14: וואלה.
12: אינדיאנה ג'ונס הראשון.
15: טוב!
13: וואי.
12: שודדי התיבה עבודה.
13: רציתי להגיע לציטוט הזה, שהוא תופס אותך כבר מהשוט הראשון.
12: ואז אתה מתחבר לליאני, שנתן לנו שוט בפינה גם.
14: נכון.
13: אז חיכיתי לזה וזה לא קרה. טוב, לא משנה, בואו נקפוץ לעוד אירוע שהתרחש ב-1981, תמיכה ציבורית רחבה.
15: ממשלת האחדות מקבלת? לא. לא, זה הרבה לפני בעצם.
12: יוקו אונו. זה רצח בעלה.
15: תמיכה ציבורית רחבה?
13: ביוקו אונו, כן.
12: תוכנית הכלכלית למיגור...
15: לעיצוב? לא,
12: זה היה ב-84.
13: העיתוי 3 שבועות לפני הבחירות.
15: המחיקון, מפסיקים אותו?
13: לא.
12: דודו טופז, הצ'חצ'חים?
13: לא.
15: לא.
14: מה? 3 שבועות לפני הבחירות? בגין,
12: פרס מקבל עגבניות בשוק?
13: לא.
15: התנועות המזרחיות שלכם?
13: לא.
14: מה קורה?
13: תמיכה ציבורית רחבה, עיתוי 3 שבועות לפני הבחירות, ופעולה של הגנה עצמית שנועדה...
12: מלחמת שלום הגליל מתחילה.
13: לא, פעולה של הגנה עצמית שנועדה למנוע איום קיומי.
14: יוצאים למבצע כלשהו?
12: כן, אבל איזה מליטני, לא, זה השיב...
13: דווקא מתאים לנו, זה איפשהו...
12: 81?
13: 81. דיוק יוצא דופן.
12: הכור הגרעיני בדימונה, באיראק.
13: איראק, בדיוק.
12: איראק, סליחה, כן.
13: יפה מאוד, בדיוק, זה המבצע, מבצע אופרה.
12: לא בדימונה, הפצצנו את הכור הגרעיני האיראקי. בגין, וזה...
13: בדימונה זה טקסטיל, בעיקר בגדים, בדים ובגדים.
14: גרעינים עושים.
12: וואי, איך זה נשכח, אה?
14: עושה בדיחת אבא זה, עושים גרעינים.
13: תכלס.
12: גם אני, זה... זה באפור. עושה געגועים לימים שכורים גרעיניים היו מעל פני הקרקע.
15: כן, היית מפליץ.
12: איזה ימים יפים.
15: אגב, לא כזה רחוק, גם סוריה.
12: סוריה, 2007.
13: כן.
14: תשע?
12: אולמרט נראה לי, לא?
15: כן, אולמרט.
13: בוא נמשיך, יאללה, אין איזה
14: אלף... בטור כימי, הרגת רומנטיקה.
12: ממש, אתה לא יכול לעשות כלום היום כבר, אה? שר איזה...
13: 1967, מוכנים? 19 שנות ניתוק, 1967.
12: ירושלים מתאחדת במלחמת ששת הימים. אגדה, השטחים משוחררים, עזה משתחררת.
15: מקימים את ההתנחלות הראשונה.
12: לא, לא, זה תוצאות המלחמה, זה היום השלישי למלחמה, נדמה לי, או השני למלחמה היום.
13: 19 שנות ניתוק, ממה היינו מנותקים 19 שנים?
12: מהכותל.
13: נכון,
12: זה שחרור הכותל. שחרור ירושלים.
13: כן, כן, שחרור הכותל, ואחר כך באמת את כל ה... זה העיר העתיקה. בואו נקפוץ לעוד אירוע שקרה ב-1993, בידור עצום מימדים, 1993.
15: רוצטוק 93.
13: לא, לא, לא הקונקורד, לא.
14: בידור עצום מימדים.
13: לא אייפד.
15: בידור עצום מימדים. איימקס הראשון מוכר.
13: לא.
12: ב-93.
14: 93. 93?
15: הסרט התלת מימד הראשון מוקרן.
13: לא.
15: כי מימדים.
12: זה גם סרט, אבל זה גיוני שזה סרט. בידור עצום מימדים.
13: עצום מימדים. החיים מוצאים דרך.
15: החיים מוצאים דרך. רגע, רגע, רגע, זה מוכר לי.
13: נכון.
15: זה מוכר לי ברמות. זה גם נאמר באנגלית, נכון? Life finds a way.
12: פורסט גאמפ?
13: לא.
12: טוב.
13: נסיים עם ביקורת שנכתבה על הסרט. ביקורת.
12: הסרט,
13: בסדר? דיינומייט.
15: דיינו. ויינס וורלד? לא.
13: דיינו. דינו.
12: דיינו. פארק היורה.
13: טוב מאוד. נגמרו לי הכפיות להאכיל אתכם, חברים.
12: ממש, ממש, זה בושה. זה נקודה שאני מתבייש לקחת. אל תיתן, אל תיתן.
15: אין מה לעשות.
14: זה לא משנה,
13: זה כבר כתוב.
14: עדיין ניצחת.
15: כן, ניצחת.
14: גם בלי הנקודה הזאת.
13: זה מה יש.
12: עידו, תודה רבה לך.
14: תודה, עידו.
15: תודה, עידו.
12: ואנחנו ביקשנו ש... יש הנה שיגור מאיראן לצפון. היקונו, היקונו. אנחנו ביקשנו שתבחרו... שיר שגם אתם וגם ההורים שלכם או אתם והילדים שלכם אוהבים ושלחו לנו הרבה האמת הודעות על שירים כאלה זה די משמח אבל ההורים ילידי 65 ו-68 הילדים ילידי 96 ו-2000 וכולם אוהבים את השיר הזה ומי ששלח אותו מקבל 300 שקלים לקניות, לא סוגרים פיקדון לפני שבודקים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. נתראה מחר.
14: ביי.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: אז שלום ובוקר טוב, וכאן רק נעדכן שזו שיגורים מאיראן לכיוון ישראל, ומי מכם שקיבל התראה מוקדמת, תעשו את דרככם לכיוונם של המרחבים המוגנים, עדיין לא להיכנס, אבל כן, יש מצב שהעניין הזה יקרה. אנחנו בכל מקרה כאן איתכם, מלווים עם מוזיקה מצוינת כל הזמן, שערכה נעמה יוגב לוי, ונעדכן כמובן בכל דבר שיקרה. אני עידו כהן, עד 12 כאן יחד, יאללה, האזנה טובה שתהיה. ורק דברים טובים, אה?

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריב.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: התראה. טירת יהודה. ברקת. אלקנה. חדיד. בית נחמיה. התראה. כפר טרומן. בית עריף. שוהם. נאות קדומים. בני אתרות. התראה. גבעת כוח. בארות יצחק. מגשימים. נופך. רינתיה. התראה. אלעד. נחלים. מזור. נחשונים. עינת.
6: התראה.
5: ראש העין. כפר קסם. אורנית. חורשים. כפר ברה.
6: התראה.
5: אחי שמח. בן שמן. גינתון. נווה ירק. חגור.
7: חודשים ראשונים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
12: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
14: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
4: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
6: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
5: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
6: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
5: כפוף לתנאים באתר.

0: הביטלזים, הלו גודביי, אז הלו הלו, כאן בוקר וערב, ערב של אתמול והבוקר הזה, מחזירים אותנו קצת לעניינים האלו ששמנו קצת מאחור והיה נחמד ככה, אבל אנחנו כאן כל הזמן מלווים אתכם עם מוזיקה מצוינת ועדכונים כמובן במידה ונידרש. עדיין באזור הצפון לא התקבלה הודעה שאפשר לצאת מהמרחבים המוגנים באזור חיפה והקריות, אז תישארו שם עד שתקבלו הודעה מפורשת מפיקוד העורף, ורק אז אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים. אנחנו נמשיך כאן עם עוד מוזיקה, והנה בלר, The Universal.
1: אתם מאזינים?

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהב

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בעברית.

0: דוד פלוטניק עם שמש שזורחת עליי, אקו 99 FM, אין מה לעשות, החיים מסתבר, לא תוכנית כבקשתנו. אני מקווה שהתוכניות האלה ככה יסתנכרנו ויהפכו להיות קצת יותר לכיוונים שאנחנו רוצים ומצפים, שקט, נעים, כמה שיותר, זה מה שבאמת צריך כאן. אנחנו מסיימים את החתיכה הזו שלנו, עוד שעתיים לפנינו עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, אז עוד רגע חוזרים, תישארו בסביבה. אקו 99
1: מזג האוויר. בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר. בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
14: לשבעה מקומות היקון רוץ דאצ'יה ג'וגר.

0: חזקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוסאובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
11: אבא, אני ישנה.
10: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
11: ו... לילה טוב, אבא.
10: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
11: נו, אבא.
10: כפוף לתנאים באתר.
12: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
14: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
16: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: ועכשיו, עידו כהן.
23: אקו 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
24: אז שוב, היי, שלום, בוקר טוב, כיף שאתם כאן איתנו, אקו 99 FM, עוד שעה של מוזיקה יוצאת עכשיו לדרך, כמובן, עם עדכונים, במידה ונצטרך, נקווה שלא. בכל מקרה, נעמה יוגב לוי ערכה לנו כאן דברים מצוינים, מוזמנות, מוזמנים, להיות כאן איתנו עד 12 ביחד, אביתר בנאי עכשיו, אם שמתי לי פודרה. יאללה, הזנה טובה שתהיה.

אלה לנגלי, עם Choosing Texas, איזה שיר יפה ומצוין, שגם עושה הרבה מאוד עבודה מצוינת לאלה לנגלי, גם במצעדים וגם בכלל, אמנם מופסדת אולי לבחורה מטקסס, אבל מצליחה, מצליחה בגדול, וזה נהדר, זה מתוך אלבום של הדנדליין שיצא ממש לא מזמן. אנחנו כאן, נקוד 99 FM, איתכם מלווים כל הזמן עם מוזיקה מצוינת. ממשיכים עכשיו עם יוני רכט, שיר נבואי קוסמי אליז. אז אנחנו כאן כל הזמן ביחד, אם יהיה על מה נעדכן, מקווה שלא.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: אמריקה עם Horse With No Name, להקה שבעצם הוקמה על ידי ילדיו של איש צבא אמריקאי שמוקם בבריטניה באותה תקופה, ומתוך געגועים לנופים של המדבר שאבא שלהם היה מוצב בו לפני שהגיע לבריטניה, ועוד כל מיני רעיונות שעלו להם, זיכרונות מארצות הברית, ככה עלה להם גם השם של הלהקה וגם חלקים נרחבים מהשיר הזה, Horse With No Name. אקו 99 FM, אנחנו כאן יחד איתכם כל הזמן, מלווים עם מוזיקה מצוינת, מקווים לשמוע בשורות טובות. בינתיים אנחנו כאן עם כמה הודעות ואז נחזור עם איגל אי צ'רי ופול טרנק, ויש לנו עוד הרבה מאוד מוזיקה מעולה. אקו 99
1: מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים,
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים,
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
9: הנה זה בא!
10: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
9: במקום אחד.
10: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
10: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
5: הודעה ממערכת חמל. בעקבות האירועים, אפליקציית חמל ממשיכה לעדכן אתכם בכל מה שקורה. לקבלת העדכונים בזמן אמת, ודאו כי מצב ההתראות מופעל במכשירכם. אפליקציית חמל. הורידו עכשיו.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
8: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
9: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי. לאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית מגורים והליכה יוצאה לפועל.
10: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
11: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
10: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פול טראנק. ניתן לנינט.
1: מגניב,
0: אז הנה יחד עם נינט טייב, פול טראנק כמובן, ועוד משהו מגניב, אלבום החדש של נינט טייב, שיצא ממש לפני 4 ימים, הוא נקרא אני נינה, כן, מצחיק, מצחיק. 11 שירים, ויש שם גם שיתופי פעולה עם דנה איבגי, בין היתר פיתורות לקח חלק באלבום הזה, גם דודו טסה. בקיצור, אלבום חדש לנינט טייב, אם אני לא טועה, 4 בעברית, כן, משהו כזה, או 5 בעברית, משהו, כן, אלו האזורים. אנחנו בכל מקרה כאן מעדכנים שזה אלבום סבבה, ואם יצא לכם עדיין לשמוע, אז שווה ביותר להיכנס ולהאזין. אנחנו נמשיך עם מוזיקה מצוינת ועם מתי כספי, עם שיר אהבה כמו גלגל, כמו בחיים, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה.

וונדרפול, אדם אנט, כן, ימים כאלה שמצריכים גם מאיתנו קצת להיות שם בשביל אחרים, בין עם משפחה, חברים או סתם מכרים, אתם יודעים, תנו קצת מחמאות, תנו איזה כתף ככה, תמיד נחמד בימים כאלה להרגיש שמישהו חושב עליך ומישהו שם בשבילך. אנחנו כאן איתכם,

0: כל הזמן בשבילכם, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, עושים הפסקה קצרה ואז חוזרים אליה, אז תישארו כאן. אקו 99
1: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא! למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: הנה זה בא!
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, צרפת, ספרד והולנד במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במשחק השלישי בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
10: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב-10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
12: אבא, אני ישנה.
11: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
12: ו... לילה טוב, אבא.
11: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
12: נו, אבא.
11: כפוף לתנאים באתר.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
14: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות, המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. והכי כיף, לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

המלק סטריט פריצ'רס, מערכים כאן את נינה פרסון, הסולנית של הקרדיגנס, You're not alone, אתם לא לבד, אנחנו כולנו יחד כאן, בימים האלו, בתקופה הזו, נקווה שכן, לא תהיה ארוכה, ורגועה עד כמה שאפשר. אנחנו מסיימים את השעה הזו, עם שלום חנוך, מחכים למשיח, ואם אתם מחכים לו והוא עדיין לא הגיע, יש לנו כאן עוד מוזיקה מצוינת בשעה הקרובה. אז תישארו קרוב, כבר חוזרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה.

0: בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: ועכשיו, עידו כהן.
8: אקו, 99 FM.
9: מוזיקה מעולה.
10: אז היי, שוב, מה העניינים? מקווה ששלומכם טוב. אנחנו כאן, אקו 99 FM, עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת עד הצהריים, נהיה כאן יחד. נעמה יוגב לוי ערכה לנו באמת מוזיקה מעולה, אז שווה להישאר. נעדכן כמובן במידה ונידרש, אבל בעיקר, בעיקר, ניתן למוזיקה לדבר.
11: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.
10: יאללה, הזנה טובה שתהיה. זה אביב גפן.

0: גידי גוב. אני שום מתאהב. מתוך אין עוד יום, האלבום החמישי של גידי גוב, שיצא בדיוק ביוני, לפני 35 שנים. גידי גוב ארז באלבום הזה באמת את מיטב הכותבים, המלחינים, המעבדים, יוסי אלפנט, יונתן גפן, מאיר אריאל, חיים חפר, יונה וולך שכתבה את המילים לשיר הזה, אני שוב מתאהב, וגם כמובן אלונו לארצ'יק, דניסן, בקיצור, כן, המון המון המון שמות מוכשרים ונהדרים עובדו על האלבום הבאמת מצוין הזה, אין עוד יום. אנחנו כאן אקו 99 FM, איתכם כל הזמן מלווים עם מוזיקה מצוינת, הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחרי אלטון ג'ון כאן. אקו 99
1: מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום לכם, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל.
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום, כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: גול!
12: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציה טוואל הספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציה טוואל הספורט.
13: קרנבל החשמל יש רק

0: שנה.
1: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים...

0: מנצח מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
1: לא, למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
2: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: אז בוא נגיד שכרגע תנועת הרכבות, כן, סבירה, זה עדיין קורה, אין יותר מדי הגבלות, אוטובוסים קצת צומצם, אבל נקווה שזה לא מהדברים שבאמת יהיו כאן לתקופה וישפיעו עלינו, שגם התחבורה הציבורית תזרום לכל הכיוונים, בכל זאת צריכים אותה כולנו, כל הזמן. אנחנו כאן איתכם כל הזמן, מלווים, מעדכנים, במידה ויש, כרגע הדברים קצת נרגעו, נקווה שזה ככה העניין שנרוץ איתו קדימה, אז נעשה הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחריה נחזור עם פוליס ועוד מוזיקה מצוינת שמחכה לכם, תישארו קרוב, עוד רגע באים.
1: כל היום
2: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, צרפת, ספרד והולנד במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במשחק השלישי בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: ממש בהם שהכל אפשר בפייבוקס.
6: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
7: אבא, אני ישנה.
6: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
7: ו... לילה טוב, אבא.
6: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
7: נו, אבא.
6: כפוף לתנאים באתר.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
12: הודעה ממערכת חמל. בעקבות האירועים, אפליקציית חמל ממשיכה לעדכן אתכם בכל מה שקורה. לקבלת העדכונים בזמן אמת, ודאו כי מצב ההתראות מופעל במכשירכם. אפליקציית חמל. הורידו עכשיו.
13: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
14: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אומרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד בינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

רולינג סטונס, She's a Rainbow. האם השיר הזה מדבר על רוני אבן שתיכנס עוד רגע לאולפן? יש מצב. אז נגיד תודה רבה קודם כל לנעמה יוגב לוי שערכה לנו כאן באמת מוזיקה מצוינת שליוותה אותנו כאן. תודה רבה גם לאסף, לדנה ביטון, סליחה, כבר יש דברים שקבועים בראש וקשה להוציא אותם. דנה ביטון טכנאית השידור, אני עידו כהן, נשתמע כאן מחר בצהריים עם מוזיקה מעולה, מוזמנות מוזמנים להיות כאן איתנו, מסיימים את החלק שלנו ביום שלכם עם יסמין מועלם, יושב לי על הלב, ויאללה רק בשורות טובות שיהיו, ביי בינתיים. יש מצב

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: צריכים מנהל.

0: מיידי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

צהריים טובים ונאמן שיהיו שקטים. התחלנו בוקר סוער, אה? וכדי לאושש את עצמנו, מה עוד אנחנו צריכים חוץ ממוזיקה נהדרת? שום דבר. הילה אבשלום ירחה לנו את המוזיקה לשעה הזו, וגם לשעה הבאה. נתחיל עם קורין הלל ועם אנטרטיקה. אני רוני אבן, שתהיה הזנה נהדרת וצהריים ממש קטים.

0: נשאיר את הראשי תיבות של Lucy in the Sky with Diamonds לכל חובבי הקונספירציות באשר הם ולסטלנים. אתם על הקוד 99 FM, אנחנו רוצים להפסקה קצרה של פרסומות ואחריה אנחנו עדיין נרגיש.
1: התוכנית בחסות אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
2: כל היום. תחזית מזג האוויר בחסות
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציה טוואלה ספורט.
11: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
12: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
15: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
17: הודעה ממערכת חמל. בעקבות האירועים, אפליקציית חמל ממשיכה לעדכן אתכם בכל מה שקורה. לקבלת העדכונים בזמן אמת, ודאו כי מצב ההתראות מופעל במכשירכם. אפליקציית חמל, הורידו עכשיו.
18: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130.

שמולי קרוצי קורא לך. כמובן, אריאל זילבר. בשיר ספורטיבי במיוחד. אתם הלקו 99 FM, אנחנו נמשיך עם Living on My Own של קווין, כמובן, זה פרדי מרקורי עשה את זה כאן. אחד מהדברים שהכי עניינו אותי על השיר הזה, זה שכשהשיר עצמו יצא, הוא לא היה הצלחה מסחררת במיוחד, ואז כשנתיים לאחר שהוא מת, זה היה בערך 8 שנים אחרי שהאלבום יצא, צוות מפיקים בלגי, Normal Brothers, הפך את השיר הזה לאיזה רימיקס שהפך להצלחה מגה מסחררת, ומאז השיר הזה איתנו... מטריף את חושינו לעד. Times I feel I'm gonna break down and cry. שיר פיגוז. Nowhere to

דודו טסה עם בית ביפו. את האלבום החדש הזה ואת השיר הוא יצר מתוך התקופה הקשה של המלחמה, והוא סיפר כי המצב והטילים לא נתנו לו גישה לגיטרה של עצמו בכלל, ושנה שלמה הוא לא ממש הצליח ליצור, וכדי להצליח ליצור הוא נאלץ לנסוע ולחפש מקום מחוץ לבית, מחוץ למקלטים, כדי לייצר את האלבום, והביא אותה ביציאה. בית ביפו, דודו טסה, שיר חדש ויפהפה, וזה ישן ויפהפה. אריק איינשטיין ימצא מזה. יצאתי.

הפלצט שנותן Earth, Wind and Fire את סיום השיר הכי חורקני ומתוק בסופו של דבר. אנחנו בעיקר עכשיו בעניינים של פייר, אבל לגמרי נעדיף את הארת' ואת הווינד. אנחנו עוצים הפסקה קצרה של פרסומות כאן ב-99 FM, וחוזרים עם מישהו ממשפחת קליינשטיין.

0: כל היום.
1: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, צרפת, ספרד והולנד במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במשחק השלישי בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: משתלם לדעת יותר, הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

שירה הקסום מסי, אין יותר בלגן מהשיר הזה, והשיר מדבר כאילו, היא ממש מתחננת שיקבלו אותה, כאילו מהבן זוג שלה, שיקבל אותה כמו שהיא, עם כל התנודות הרגשיות, ובגדול שיר המנון קלאסי ל-ADHD באשר הוא, אבל נורא יפה, ופרץ בטיק טוק והשתגע על כל העולם כולו, בכל הפלטפורמות. אנחנו מסיימים שעה ראשונה כאן ביקו 99 FM. נחתום עם שיר אהבה פשוט, כי אהבה זה הרי דבר כל כך פשוט. אני רוני אבן, מיד זולגים ונשפחים לתוך עוד שעה של מוזיקה מצוינת, אז תישארו. Best therapy.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: היי, בצהריים טובים, 4 דקות עכשיו אחרי השעה 1, מתחילות עוד שעה של מוזיקה ביחד, איתכם כאן באקו 99 FM, הילאב שלום ירחה, דובשניות לשעה שלמה, מוזיקה נפלאה, אני רוני אבן, FM,
1: מוזיקה מעולה,
0: איתכם עד 2, מתחילים, ביום שהזה, שכזה, עם איך זה מרגיש, זה מרגיש מוזר. ורועם ורועש. ואנחנו כאן בשביל לעזור עם מוזיקה שאולי תקל ואולי תועיל בזמן הזה לעבור את היום הזה.
2: איך זה מרגיש?
0: שתהיה הזנה טובה.

אתם מלכות 99 FM, אנחנו עוברים ל... Stuck in Heaven, נוגה ארז עם שיר די חדש. יצא שנייה לפני ההופעה בקוצ'לה.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות, וכל התקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציה טוואלה ספורט. לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרקר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנה.

0: משתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמוף לתנאים המלאים.
1: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

גלי תארי בהצעה מושלמת ל... כל אחת בעצם, אבל אנחנו מאמינים בשוויון בין המינים, אז גם שגברים יעשו מה שעושה להם טוב. גלי אמרה, זה לא אני. אתם עלקו 99 FM. אנחנו נמשיך עם דרייק. Hold on, we're going home. יאללה זזים. סתם נשארים כאן עם עוד הרבה מוזיקה טובה. לא זזים לשום מקום.

אלניס מוריסט עם יד בכיס, רק אחת. האישה שנתנה פייט לכל הגרנג' של ה-90s והביא אותה בגרנג' הנשי והכועס והיפהפה שלה. ואלו כבר הכוכבים של טיסלאם, הכוכבים בעצמם. כאן ב-99 FM, להנאתנו.

0: מוניקה סקס, אתם על ה-99 FM, מספיק בן אדם, זה בדיוק הזמן לפרסומות, מיד נחזור עם סטנד ביי אומן. אקו 99
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 3 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, צרפת, ספרד והולנד במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במשחק השלישי בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

קרולינה, אם אל תאחר. לא מתאים, יש עמידה בזמנים וכאלה, ואנחנו ננסה לעשות גם כאלה. גם יואב גנוב לא איחר, והוא כאן, והוא ימשיך איתכם, כי אנחנו, את חלקנו המשותף שלנו סיימנו, אבל נסגור את השעה הזאת עם השיר שאתם בוחרים. אתם בוחרים את השיר היומי של שיר של בוקר חדש, והיום השיר הנבחר הוא Love Song של הקיור. סאנג, יצא לי סאנג ולא סונג, אבל אני יודעת שתזרימו איתי. תודה רבה לילה ושלום מי שערכה לנו את המוזיקה. כאמור, יואב גנור ימשיך איתכם כאן ממש תכף עם מועדון תרבות מאוד תרבותי, גם האיש וגם השעה שלפניכם. בכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. תשתתפו ואולי גם אתם תזכו במתנות שוות. מתנת בנק ירושלים, לא סוגרים פיקדון לפני שסוגרים בבנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם משיכה בהתראה קצרה. אני אחי בבית כאן, אני רוני אבן, שתהיה המשך האזנה נעימה, יום שקט וביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

more war. עכשיו זה הלטינית. בוי ג'ורג', people are stupid and wars are stupid. אנחנו מקשיבים לבוי ג'ורג', לא?

שתיים ושש דקות, אתם על קו 99 FM, מועדון תרבות, שעה של 80's ביום. אם אתם עם הילדים שלכם בבית ואתם רוצים להשמיע להם שעה של כיף 80's, אנחנו פה בשביל זה. And you can dance, ממש זאת השראה. מדונה מחכה, רבותיי.

אומרות. מעניין שנשים אומרות את זה. שמתאים לשמוע את השיר הבא. נותן למצב. Orchestrals, Maneuver, OMD. הנעול הגי. השיר על המכשיר, נקרא לזה, שהפציץ את הפצצה בהירושימה. ונגסאקי. These games you play, they're gonna end in more than tears someday.

0: את אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

פרנקי. Do you remember me? Sister Sledge. איך שכחתי לשים את הגרסה של להקת פאנצ'ר? זוכרים את ארטיק? ארטיק. אבל זה מוקדש לנועם שיושב עכשיו מול הטלוויזיה, ככה אומר כנראה אבי ורן שטיינברג.

האלבום, לחלק של פאנצ'ר, לשיר של פאנצ'ר היה סוף יותר ארוך. פעם אני צריך להשמיע את זה פשוט במקום. Anyway, זאת בקשה של רוני מור, הירח במילואו, Water Boys, שעה של 80's fun, שלכם, ילדים שלכם אולי איתכם.

0: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
1: התוכנית בחסות
2: אקו 99 מוזיקה מעולה
3: כל היום
4: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן כל העולם יודע מידה
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידה מקבוצת המילטון
6: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים. באומס ובקושי שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה וחבל כי היא ממש ממש עוזרת יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי
8: לשבעה מקומות היקון רוץ דאצ'יה ג'וגר ב עסקת מימון שלא תרצו להפסיד רק 1539 שקלים בחודש ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש לפרטים חייגו כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריזבי המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתקנון
9: תכירו את הגיבור שלנו
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה. מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות. המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. והכי כיף, לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. לכם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
5: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

טרנסלנד דרבי, שם מוזיקה מעולה, דאנס ליטל סיסטר. בקשה של מיכאל הרמה, אתם על מועדון תרבות לעידוד המורל. מה יותר טוב לעידוד המורל מ-80s? לא יכול לחשוב על משהו. אני קצת משוחד, אבל ושלוש דקות אחרי שתיים, מועדון תרבות כל יום בשתיים עד שלוש, שון עד רביעי, ואלה הם כבר לבל 42. הכל נשאר במשפחה, במיוחד היום.

0: Man at Work. Who can it be now? זה שיר שמותאם למצב היום. ממליץ מאוד להישאר בבית, סגור את הדלת, ולתת לכל אחד להיכנס. נעשה הפסקה ונחזור עם חלק האחרון שלנו, כן.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
5: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק

0: 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
4: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
7: הודעה ממערכת חמל. בעקבות האירועים, אפליקציית חמל ממשיכה לעדכן אתכם בכל מה שקורה. לקבלת העדכונים בזמן אמת, ודאו כי מצב ההתראות מופעל במכשירכם. אפליקציית חמל. הורידו עכשיו.
8: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
9: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
8: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
10: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
11: One, baby.

0: crystals, painted pure and white. A multi-million dollars, almost overnight. Twice as sweet as sugar, twice as bitter as salt. And if you get hooked, baby, it's nobody else's fault, so don't do it.
1: איזה שיר מעולה של מל מל, White Lines, שורות לבנות. Don't do it. אל תעשו את זה, אל תעשו את זה, אל תהיו higher ו-higher. תכלס שיר של האגודה למלחמה בסרטן.

בואו ניתן לירתקית להקליל קצת את האווירה. היא שואלת, באמת, מתחננת, Where is my man?

0: Let the night take the blame, לורן מקיין. רקדת את זה כשהיית בכיתה ד' כזה? מה לא?
1: לא.
0: מה לא?
1: לא,
0: Let the night... מה? למה את פארטי פופר? סליחה, אני לא מבין.
1: היינו במסיבות שונות, זה הכל.
0: אוקיי, רגע, זה מעניין. באיזה מסיבות את היית? כן, Let the night take the blame.
1: בוא כיתה ד' שבהם רקדנו... סלו טרקטור קוראים לזה?
0: בסדר, אבל בסוף היה לזוז גם, לא?
1: כן, בוי ג'ורג'
0: אוקיי, אוקיי, טוב, בסדר. ומה עם אוטה וואן? מכירה? שמעת אותם פעם פה בתוכנית? תאמיני לי, שומעים. בסוף לחצתי על הכל, מבינה?
1: כן, אבל D-I-S-E-O אני יודעת להגיד.
0: זהו, רציתי להשמיע את זה בצרפתית, כי זה הגרסה שאני זוכר. D-I-S-E-O. אבל פה לא מצאתי את הקובץ. טוב, היום כל היום היה, כל התוכנית הייתה להרמת המורל, שימי לב.
1: ניצחון המוחלט, ברור.
0: תמשיכי באותו כיוון?
1: כן, נעשה טוב, נחבק.
0: אנחנו פה, אנחנו אתכם בבית, אנחנו כאילו, אתם עם הילדים, תהיו כאילו, חום.
1: נעשה ריקודים ביחד.
0: בדיוק, ככה לקפוץ בסלון. יאללה, ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
8: אקו, 99, מוזיקה מעולה.
9: וואו. שלום, מה העניינים? מה מצב הצבירה שלכם? האם אתם בשנץ אחרי שנשארתם הבוקר בבית? האם אתם מאלה שהלכו לעבוד ועכשיו בכבישים הפתוחים כי הם פקקים, כן? או האם אתם טרוטי עיניים כי אלה שעשו את השנץ עשו אותו על חשבונכם והעייפות הצטברה מהלילה? האם כל התשובות נכונות? גם יכול להיות. 3 ו-3 דקות אנחנו ננסה לסדר לכם את זה, נאזן את הכל. מוזיקה טובה.
10: כל היום
9: נרגיע לאט לאט את היום, ובכלל נחליט שאולי נקפל אותו בצורה קצת יותר אופטימית. יהודה פוליקר פותח איתנו את השעה הזאת. עידית אבשלומי בוחרת את השירים, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן עד 6 בערב. האזנה טובה, יום טוב, יום מעולה.

אנה גומרת ברבע שעה יחסים שצריך להספיק בשנה. נשמעת לי כמו הורסת בתים כזאת. איזה קישור זה לשיר החדש של סומברה.

0: כל היום בואו לחגוג את ה... לפני השכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוסאובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
9: קרנבל החשמל יש רק

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.

Manic Street Preachers. If you tolerate this, then your children will be next. אתם תסבלו את זה. אז הילדים שלהם הרע שלכם הבאים בתור. ובכן, לא צריך לפרשן לכם את המילים האלה, נכון? רק שקיווינו בכל דור שהנה לילדים שלנו באמת באמת לא יהיה צבא ולא תהיה מלחמה.

0: חוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: הודעה ממערכת חמל. בעקבות האירועים, אפליקציית חמל ממשיכה לעדכן אתכם בכל מה שקורה. לקבלת העדכונים בזמן אמת, ודאו כי מצב ההתראות מופעל במכשירכם. אפליקציית חמל. הורידו עכשיו.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
6: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
14: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
15: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

יש בי גם משניהם האמת, גם אכבר הכפר, גם אכבר העיר. אני אוהבת את הבילויים בשני המקרים, השקט של הכפר, האקשן של העיר. מאיר בנאי היטיב לנסח. עכשיו תקשיבו, יש פה כמה שירים, בטח השניים הבאים, שמחייבים פשוט לזוז, אין ברירה, תארגנו את עצמכם ככה שהגוף שלכם יזוז, כי אחד מהם כל כך חושני, והשני פשוט לא מניח, לא מניח, אי אפשר לשבת בשקט. הנה זה בא. כן, יש כפיים גם בתמונה, אז חייבים, חייבים.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, צרפת, ספרד והולנד במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במשחק השלישי בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: סופר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם. בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

אני באופן כללי אוהבת, מאוד אוהבת, שירים עם שריקות. גם עושה לי שרוק, גם קצת עושה לי התאהב, she and him. וגם, לא יודעת, יש איזה נופח של משב רוח אופטימי כזה בתוך שריקה, נכון? אולי אני סתם נאיבית, אבל זה פשוט כיף לשרוק. אתם מנסים עכשיו, נכון? אני יודעת, אני יודעת שאתם מנסים לשרוק עכשיו.

לבדו יודע מה הייתי בלעדיי. חמש לפני ארבע אצלנו אקו 99 FM. הביץ' בויז לוקחים אותנו לקראת סוף השעה, להגיד תודה גדולה לעידית אבשלומי שבוחרת כאן את השירים, לדנה ביטון טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב ממשיכה איתכם גם בשעתיים הבאות. אין לנו חדשות, יש לי רק התראת טונה. אוקיי? שיר של טונה מגיע עכשיו, חייבים, חייבים, חייבים להקשיב למילים, כי זה פשוט מופלא וכישרוני וגאוני כל כך. בטח על בחור שמספר שעד גיל 40 הוא לא הצליח לפקוט, כי כל הזמן אמרו לו שגבר אמיתי לא בוכה כמו כוסית. אבל לקחו לו 40 שנה לפקוט כמו כוסית ולהרגיש גבר אמיתי.

נמצא. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
8: אקו, 99 FM.
9: מוזיקה מעולה.
10: באמת, מוזיקה מעולה, אתם לא מפסיקים להגיב עליה. איזה כיף לקבל את ההודעות שלכם, ובטח כיף שהאזנתם לטונה ולמילים, והגבתם והתרגשתם, ובכיתם, בכיתם גם. 4 ודקה כאן אצלנו, אקו 99 FM, עידית אבשלום היא זו שבפינצטה בוחרת ככה, יפים יפים את השירים. צריך ללכת איתך לשוק, קולטת איך את בוחרת, אחד אחד. יאללה, מחר בשוק ביחד. דנה ביטון רוצה לבוא גם מטכנאית השידור. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן עד 6 בערב, והנה כברת פותחים איתנו את השעה. נתתי לה חיי.

0: דג נחש עם פלד, ככה זה בסוף, הכל עובר. התרגלנו גם, אז, ולמדנו שככה זה בסוף, הכל עובר. 4:12 כאן אצלנו, אקו 99 FM, הפסקה ממש קטנה אחריה, אם את צריכה סימן, מה לעשות איתו, להישאר או לעזוב, את תקבלי את הסימן הזה מיד.
1: התוכנית בחסות
2: אקו 99 FM.
3: כל היום תחזית מזג האוויר בחסות
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזי בנק מפריז,
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים,
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
3: תחזית מזג האוויר בחסות
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזי בנק מפריז,
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים,
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 3 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, צר

0: לקראת הגביע העולמי, וגם אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במשחק השלישי בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
3: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
12: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר של אופטימיות. המשחק של נוטלה. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. והכי כיף, לפתוח איתה את הבוקר סביב השולחן עם כל המשפחה. נוטלה. הוסיפו חיוך ליום שלכם. בוקר חדש. בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: היום זה כבר, שמעתם את טונה? היום זה הכל דמעות, פעם היה מדבר. 24, עכשיו מתחלף, אין לנו ממש דיווחי תנועה. תקשיבו, בגלל העניינים והמצב והפחדים והאנשים והילדים בבית, פחות יצאתם החוצה היום, אז פחות אתם צריכים לחזור. מי שבכל זאת נמצא בכבישים, תדעו שזה עומס קל בכביש אחת, במחלף בן גוריון, הגיוני, וגם מצומת שער הגיא עד מחלף שורש שם. אזור ירושלים, אבל זהו זה. רק נגיד שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בעם, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 מוזיקה מעולה
4: כל היום.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בן ארי במופע משותף החגיגי, ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: משלמים באפליקציה ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
16: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד
13: ידה בינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית ביגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח?
13: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

אין מה לעשות, כל היתה ה-80s הכי טובים, כולל זה, self-control, לא ה-burning game. נכתבו, יצרו, יצאו, התפרסמו ב-1984. תבדקו אותי, כל הלהיטים הגדולים של ה-80s הכי טובים, הם פשוט, אין, הם ב-1984. משהו היה בשנה הזאת, משהו. נבדוק מה שמו לנו במים אז. אולי זה הכותפות? בננה בשיער? מה זה היה? הצבעים הזוהרים?

0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: גול!
2: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה תואל הספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה. הורידו עכשיו את אפליקציה תואל הספורט.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
14: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסו למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חלקכם אמרו לי שהשיר הזה נשמע קבלת פנים לחתונה. בסדר, אין שום בעיה. אני אתחתן עם ברונו מרס, בכיף, בשמחה לגמרי.
1: אם את הולכת,
0: לא הולכת, יש לי פה עוד שעה ושבע דקות.
1: שיגמר יום איך בתור.
0: עוד שעה אומרת לך.

אוקיי, אז אני גם הולכת אבל גם חוזרת, כי היא חמש לפני חמש עכשיו, מה שאומר שמסתיימת לשעה, אבל תכף תתחיל כאן אחת חדשה, בלי חדשות. אם יהיה משהו חשוב, כמובן שאנחנו נעדכן. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, דנה ביטון טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ועכשיו,
8: סטלי סולומון.
7: אה, הייתי במתח כבר, לא ידעתי מה...
3: 99,
7: מה יבוא עכשיו?
9: מוזיקה מעולה.
7: זה תמיד.
8: כל היום.
7: כל היום. חמש בדיוק, הנה, חמש ודקה עכשיו מתחלף בדיוק. כאן אצלנו אקו 99 FM. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים. דנה ביטון, טכנאית השידור. אני סטלי סולומונוב, כאן איתכם באולפן. אני מקדישה את שיר הפתיחה של השעה הזו, מרשה לעצמי, לאח הרחוק והמתוק שלי, שדווקא תחת התרעות והזקות, נחת לביקור כאן בארץ, אל נוף הילדות שלנו. ברוך הבא, והלוואי והבאת איתך את השקט, אמן.

אין שום הר, אין שום עמק, אין שום דבר שיעצור אותי מלהיות איתך או מלראות הופעה של רביד פלוטניק. איזה כיף, ריאנה.

אוי כבר יפתי, תמתי, חמדתי שיר מספר 8 של אריק איינשטיין עם מיקי גבריאל נינה נכון זה כיף שירים בין עיניים אתה אומר גיטרת וואווה

0: חמש ורבע בדיוק, אתם על אקו 99 FM. בואו נבדוק מה קורה בכבישים, האם איזשהו שינוי, אז זהו שלא. לא, הכבישים פנויים. עומס קל בכביש אחד במחלף בן גוריון שעושה היגיון לגמרי, וגם באותו הכביש באזור המרכז ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. אבל זהו, זה הכל. הכבישים פנויים, סול דרככם בשלום, בזהירות כמובן. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם. גם ידע בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם. גם ידע בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל היום. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי, נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או יקבלו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל. ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: אתם מאזינים לאקו 99 FM. מוזיקה מ...

0: דיווח תנועה.
1: פול טראנק עם אלה מילים איתך, ואני עם אין פקקים איתכם. איזה כיף, כבישים פנויים, אז אם יש לכם סידורים, עניינים וכאלה, אפשר, אפשר לצאת ממקום למקום, פשוט בחופשיות ולהגיע במהירות. כביש אחד עמוס מעט במחלף בן גוריון, וגם ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, אבל זהו בגדול. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: תחזית מזג האוויר בחסות
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז,
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
7: תחזית מזג האוויר בחסות
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז,
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
12: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
14: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
15: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
18: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
19: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציה טוואלה ספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציה טוואלה ספורט.
3: Better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
20: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
20: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
20: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזור הפריסה.
21: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
22: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
23: עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 יוני בכפוף לתקנון.
24: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, בכפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
0: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.

0: התוכנית בחסות
1: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב.
2: אקו 99 מוזיקה מעולה
3: כל היום.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, צרפת, ספרד והולנד במשחקי הכנה לקראת הגביע.

0: מול פנאתינייקוס במשחק השלישי בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי. ריקי גל מערכת את ארקדי דוחין ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: אתבר בי ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. אתבר בי ג'ילי.
13: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.

לשולחן, חיים גיל מגיע לכאן עם המון מוזיקה להמשיך איתכם את הערב הזה, לקפל את היום. אני סטלי סולמונוב אומרת תודה ענקית לעידית אבשלומי על הבחירה המוזיקלית לשלוש השעות האחרונות, לדנה ביטון טכנאית השידור. אתם ואני נשתמע שוב מחר, אותו מקום אותה שעה, טופים. Never thought it would end up this way. Drums. עד מחר. עשו חיים, היו טובים. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ועכשיו, חיים גיל.
9: מוזיקה מעולה.
10: שלום, שלום לכם, דקה אחת אחרי השעה 6, הנה כנראה כמעט חזרנו לשגרה, אנחנו כאן עם שעתיים של מוזיקה עד 8 בערב, שחף יעל עורכת, לי קוראים חיים גיל, נתחיל עם גיבי גוב בלעדייך, ולכם שתהיה האזנה מעולה.

0: דיווח תנועה. 6:15 עכשיו, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז יש לנו דיווח תנועה אחד יחיד ומיוחד, בכביש 4 שם עמוס, ממחלף מסובים ועד אלוף שדה. זה הכל נכון להיום. כנראה שמחר הפקקים יחזרו, אבל עוד חזון למועד. אנחנו נצא להפסקה ותכף נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מילואימניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואל הספורט. כל השערים, כל הדרמות וכל התקצירים בלייב בדיוק כשהם קורים. אז אל תחכו לשריקת הפתיחה, הורידו עכשיו את אפליקציית וואל הספורט.
11: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

סימפלי רד עם Something Got Me Started. 6:40 עכשיו, אתם על הערב השני של השבוע כאן באקו 99 FM. תכף נחזור לעוד מוזיקה, ועכשיו

0: אנחנו רוצים להתקן אתכם במה שקורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז המצב המיוחד בעורף השפיע כמובן על הפקקים. כרגע יש לנו פקק אחד, אם אפשר לקרוא לזה, בכביש 4 ממחלף מסובים עד אלוף שדה. זהו, התנועה בשאר כבישי הארץ זורמת כסדרה. מה שאני לא יכול להגיד על מה שיקרה מחר, אבל כמו שאמרנו קודם, עוד חזון למועד. אנחנו נצא להפסקה ונשוב עם מולוקו, כבר פה.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לפני השכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
0: הודעה ממערכת חמ"ל. בעקבות האירועים, אפליקציית חמ"ל ממשיכה לעדכן אתכם בכל מה שקורה. לקבלת העדכונים בזמן אמת, ודאו כי מצב ההתראות מופעל במכשירכם. אפליקציית חמ"ל. הורידו עכשיו.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 3 ימים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, צרפת, ספרד והולנד במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם אולימפיאקוס מול פנאתינייקוס במשחק השלישי בסדרה הלוהטת בגמר הפלייאוף היווני.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
11: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
12: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח?
13: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
14: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
15: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
14: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

גלי אתר עם ממריאה ברוח. שבע לפני שבע. אתם על אקו 99 FM. אנחנו כאן עד 80 עוד מוזיקה מעולה, ועכשיו ממשיכים עם שריל קרו.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
9: במקום אחד.
8: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
8: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממש. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
14: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
15: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
16: הודעה ממערכת חמל. בעקבות האירועים, אפליקציית חמל ממשיכה לעדכן אתכם בכל מה שקורה. לקבלת העדכונים בזמן אמת, ודאו כי מצב ההתראות מופעל במכשירכם. אפליקציית חמל, הורידו עכשיו.
17: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
18: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
19: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: כוכבית 2003, שיר
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ועכשיו, חיים גיל.
22: מוזיקה מעולה.
23: שלום וערב טוב לכם, 4 דקות אחרי השעה 7, שעה שנייה של מוזיקה מעולה לערב השני והאופטימי של השבוע. גם עכשיו שחף היה לורכת, אני חיים גיל. נעשה את הספתח עם משינה, הכוכבים דולקים על אש קטנה. אנחנו כאן עד 8, תענו.
22: מוזיקה מעולה,
24: מוזיקה מעולה,
22: כל

ריין אדמס עם Run to You, מתוך האלבום Reckless שיצא בשנת 84. 7:26 עכשיו, אתם על הערב השני של השבוע, כאן ברקו 99 FM, וממשיכים עכשיו עם משהו משלנו. הנה אוהד חיטמן עם שיר מקסים שנקרא חשבתי.

אסף אבידן המוכשר עם Love It or Leave It. אתם על הערב השני של השבוע כאן באקו 99 FM, ועכשיו In Excess, I Need You Tonight.

0: ירמי קפלן עם אני אשתנה, 9 דקות לפני 8 אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השני של השבוע. תודה רבה לשחפי על שערכה, תודה לתום חלד, הטכנאי אני חיים גיל. אנחנו נשתמע מחר, 3-6-8 בערב, יום ערב של שגרה מלאה, כנראה שגם פקקים, ונספר שהיום יד אחרי החדשות הדיאדר עם עוד שעה של מוזיקה. והנה אנחנו מסיימים עם היהודים והזמן שלך, נאחל לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות ובלי אזעקות, ביי ביי להתראות.
1: אתם מאזינים ל-Echo 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.

0: מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות התפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
7: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. פיקוד העורף מודיע כי ישראל חוזרת לשגרה מחר ב-6 בבוקר. לימודים, עבודה והתקהלויות התקיימו כרגיל, למעט באזור קו העימות שבצפון. כתבנו ניצן שפירה עם הפרטים המלאים.
5: ממחר בשעה 6 בבוקר יוסרו הגבלות ברוב רחבי הארץ. עם זאת, אזור קו העימות ומספר יישובים נוספים בצפון יעברו למדרג של פעילות חלקית בו יתאפשרו לימודים ועבודה רק אם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני. בנוסף, באזורים אלו תוגבל ההתקהלות לעד 100 איש בשטח פתוח ועד 400 בתוך מבנה. ביתר אזורי הארץ, כאמור, יחזרו האזרחים ממחר בבוקר לפעילות מלאה וללא כל הגבלות, כולל במערכת החינוך.
4: משרד החינוך הוסיף כי לא יחול שינוי בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי בכל הנוגע לבחינות הבגרות, על אף החלטת פיקוד העורף לחזור לשגרה. בהתאם לכך, התלמידים לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. לפני שהקלה לראשונה מאז הסבב עם איראן, ראש הממשלה נשא הצהרה לתקשורת והתייחס להסלמה.
6: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי.
4: בניו יורק טיימס מדווחים כי טראמפ ביקש מנתניהו להימנע מתקיפות נוספות באיראן בשיחת הטלפון שקיימו היום. כך לפי בכיר אמריקני ושני גורמים ישראלים. עוד לפי הדיווח, טראמפ אמר לנתניהו כי הוא סבור שארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכמה על מסגרת שתאפשר להביא את הצדדים לשולחן המסע ומתן לקראת הסכם ארוך טווח. מוקדם יותר הערב דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי מסביבת העיר צור שבדרום לבנון. שם מדווחים על תקיפת כתבם, 5 נהרגו ו9 נפצעו, כך מעדכנת כתבתנו ספיר ליפקין. בדיווח נוסף מטעם הצלב האדום הלבנוני, מציינים כי 4 פרמדיקים נפצעו בינוני וקל בתקיפה הישראלית. מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע כי החליט לפתוח מחדש את מעבר כרם שלום ממחר לצורך חידוש הדרגתי של הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה. בנוסף נמסר כי מעבר רפיח ייפתח מחדש למעבר מוגבל של אנשים בשני הכיוונים. דיווח ראשוני על תאונת דרכים קשה שהראה לפני זמן קצר בקריית אתא. במהלכה רכב פגע בפעוטה כבת 3 שנפצעה אנוש. צוותי רפואה והצלה שהוזעקו לזירה מדווחים כי הפעוטה מחוסרת הכרה וסובלת מחבלות קשות בראשה ובגפיה. הצוותים מעניקים לה טיפול רפואי תוך ביצוע פעולות החייאה. נסיבות התאונה נבדקות על ידי המשטרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום לכם, הטמפרטורות במגמה של עלייה, עדיין בשעות האלה ובעיקר בשעות הלילה, מזג האוויר נשאר נוח. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מחר דורגש התחממות קלה, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום. הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע לעונה, לקראת אמצע השבוע יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: כבר זה, יום שני בשבוע, וואו. חשבו חמישי. שלום, ברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד, שעה של מוזיקה לפנינו. זה מה שאנחנו יכולים לספר כרגע. אמיר צביבן נערך את השעה, תום חלד, דכנה השידור, והנה אנחנו נפתח עם
1: מוזיקה מעולה.
0: אוזניות חדשות, אני שומעת את זה. איזה אשדות עם מה תומרי, אני עדי אדר. איזה יופי שבאתם, אנחנו מתחילים עכשיו.

0: בכל אוהבי אלטון ג'ון, וזה המונים, ובמיוחד לצלה, זה היה טייני דנסר. אלטון ג'ון הפתיע את המעריצים בחודש שעבר, כשהוא שיגר טיזר לאלבום החדש שלו, שעומד לצאת 32 במספר, וההכרזה הזאת הופתעו עוד יותר לשמוע המעריצים, שגם הסתיימו הקלטות, והוא עשוי וגמור האלבום, אבל גם שונה מכל דבר שיצר בעבר. תאריך היציאה של האלבום עדיין נשמר בסוד, וברגע שכמובן אנחנו נדע, אז ידעו כולם, אני מניחה, ואז נוכל להביא את זה גם לך. הנה, אנחנו עושים הפסקה תכף כשנשום ממנה. תהיה כאן עוד מוזיקה. חכו, אנחנו חוזרים מיד אחריה.
1: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
2: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר, שואבים רובוטים, זה יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניף.

הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לבבטיני. ארז לברי, לבבטיני, אחותי קלה. איך הזמן התקדם לו, זה לא, פשוט לא יאמן. אנחנו ככה קצת אפילו חצינו את מחצית השעה. אתם כאן איתנו ביקו 99 FM, נעשה הפסקה שכזו, כשנשוב ממנה תהיה כאן עוד מהמוזיקה. חכו, אנחנו כבר חוזרים.
1: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ריקי גל מערכת את ארקדי דוחים ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים,
5: זה יופי, יופי. אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
12: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
14: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
15: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
16: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

שוקינג בלו. מינוס, אני הרגשתי את השיר הזה אצלנו היום כאן בערב. מחר בלי נדרתיר זה החלק האסטרונומי שאנחנו מביאים בתוך המוזיקה. אמור לתיד להתרחש המפגש הצמידות בין שני כוכבי הלכת הללו, ונוס, נוגה, לצדק, יופיטר, והם נראים קרובים מאוד זה לזה ויוצרים מראה בהיר כזה ומרשים במיוחד בשעות הזריחה, שקיעה כאלה. ובסך הכל זה אחד השילובים הטובים שמביאים איתם השפעה אנרגטית טובה של התרחבות הלב והזדמנויות חגיגיות שמעביר אותנו לקורן הלל. פה התרחבות הלב והטבעת נפלה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
4: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
7: מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.
9: חזרנו הישר לתוך החלק הזה של הסיום. של השעה הזאת שלנו. תודה לכם שבאתם להיות כאן יחד בערב הזה. תודה רבה לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, וגם לתום חלד שהיה טכנאי. אנחנו משאירים אתכם בידיה של המוזיקה. עוד הרבה יש ממנה כאן לתוך כל הלילה הזה. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר נוכל להשתמע כאן מחר. כבר מגיע, כבר יהיה יום שלישי, ולא כמו שחשבתי בהתחלה, סוף השבוע. בכל מקרה, ביי ביי ביי.

0: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
1: לשבעה מקומות, היקון רוץ דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: בואו לחגוג את ה...

0: לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל. ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
2: אלפי הנדסאים של רשת מכללות עתיד מובילים את הכלכלה והמשק הישראלי ודואגים שישראל תהיה חזקה יותר. רוצים ללמוד ברשת המכללות הגדולה בישראל? יום פתוח למגוון מסלולי הנדסאים ב-17 ביוני. עתיד מעלות, חיפה, רובין, עמק חפר, תל אביב, באר שבע. התקשרו עכשיו לרשת מכללות עתיד, כוכבית 9088.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond. ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לח...

0: השיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: סוויטמד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
7: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
8: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע.

0: סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

הביתה, אותם הווילונות והשטיחים, כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיה עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, על מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: אם לא זמר אז
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

עכשיו שלום לריקנות, והאוויר מרגיש אוויר, ולא כדי להשתנות, קצה חיוך או קצה דימה.

קצת על העולם וקצת פחות בטוח ואמיתי ומשוגע. אתה צודק, זה לא סיפור, אבל אולי זה משהו שרציתי שתדע.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

זיתים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל אתה עוד לא מבין את זה אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולד

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: ישלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד? יום זוכרים

בספורט, ספורט, ברזור. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד, ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן כבר הייתה.
1: איזה ביצוע הבאתי לך.